Яскінь чим намить. Яскрава мрія.

era tierna la situación. Me prefiere confundida.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Labas rytas visiems LRT Opus klausytojams. Su jumis sveikinuosi aš, Aivaras Dočkus, ir be galo esu laimingas, manau, kaip ir daugelis jūsų. Tie, kas vakar stebėjote futbolą, Kauno Žalgirio triumfą, patekimą į konferencijų lygos grupę etapą mažiausiai, na, manau, visi jūs atsikėlėte su kuo puikiausia nuotaika, ir jeigu reikia keliauti kažkur tokią vasarišką dieną į darbus, manau, kad į tuos darbus labai jau lengvai pašokę iš lovos nuskubėjote, prisiminę tą patį svarbiausią rungtynių įvartį, kuris ir atnešė pergalį ir patekimą Kauno Žalgiriui į kitą etapą, kitame etape kova su Zagrebo Dinamo klubu, bet tai jau toks papildomas, ar ne, skonis, prieskonis, desertas, kurį Kauno Žalgiris galės nusigriebti artimiausių metų. Svarbiausia yra tai, kad Kauno Žalgiris tapo antruoju Lietuvos klubu, kuris pateko į UEFA konferencijų lygos grupių etapo varžybas. Pirmą kartą tai buvo pavykę padaryti 2022-23 metais Vilniaus Žalgiriui. Palinkėsim kauniečiams ir toliau sėkmės, ir aišku, lauksime Vilniaus Žalgiriečių staigmenos šiandien dvikovoje su Tbilisio Dinamo komanda. Čia jau prireiks tikro stebuklo. Visiškas stebuklas vakar buvo išties ir Vakeno Open Air festivalyje Vokietijoje, Vakene, kur vyksta vienas iš didžiausių metalo muzikos, sunkiosios muzikos ir apskritai festivalių šią vasarą po atviru dangumi. Daugybė metalo muzikos gerbėjų ir buvo nuostabu matyti konkursinėje programoje tarp 31 grupės, beje, programa dar nesibaigė, šiandien jį tęsis, bet mes pamatėme jau mūsų numylėtinius Sinamortai su savo dūminiu, tokiu psichodeliniu metalu, manau, kad užbūrė ne vieną metalinę širdį. Idealus pasirodymas, tobulas, tikrai ne dėl to, kad čia norėčiau pasišvaistyti kažkaip komplimentais, dėl to, kad galbūt mano vertinimas kažkiek neobjektyvus, gal ir neobjektyvus, bet išties buvo visiška magija atidėti visi darbai tuo momentu, kai pasirodė Sinamortai. Tiek, kiek reikia, viską atliko, nebuvo nei įsitempę, nei persitempę, nei kažkokio pernelyg didelio dramatizmo, nebuvo sugrojo viską tiesiog idealiai su tobula improvizacija, tos įvairios vokalinės išraiškos buvo be galo įdomios, ir man patiko komentaruose skaityti vieną tokio komentatoriaus atsivertimą, kuris iš pradžių sakė, oi, boring, nuobodu, ai, vėl čia nuobodus pasirodymas, po to, palaukit, muzika tai man visai patinka, po to dar labiau įsiklausė, sako, o, čia tai iš vis labai įdomus pakilimas, po to prasidėjo ten, žodžiu, taškimasis su kitais komentatoriais, kurie šiek tiek į ir lasdavoti pradėjo, maždaug, o tai kaip tu čia dabar tapai iš skeptiko gerbėjų, ir po to viskas baigėsi to, kad po Sinamort pasirodymo jis ten YouTube'es viešajame komentarų kanale ėmė ir parašė, kad viskas, ieško dabar muzikos klausimuose platformose Sinamort albumą, nes mane visiškai užbūrė, sužavėjo, ir atsiprašau už tos pirmuosius komentarus, nes išgirdau daugybę metalo formų būtent viename pasirodyme. Na, o mes pradėjome irgi laidą Atmerk Akis, tokia daugia formė kompanija, Čikagos indie roko grupės Friko kūrinis Something Worth Waiting For. Jūs išgirdote, kūrinys vadinasi Still Around, albumas vadinasi Something Worth Waiting For, albumas, kuriame dar drąsiau plečiamas yra muzikinis šios grupės braižas. Dar neveltų prie šio albumo dizaino garso padirbėjo Grammy laureatas Jonas Congletonas, jam pavyko labai gražiai sudurstyti indie rocką, noise rocką, avangardinės šiuolaikinės klasikinės muzikos elementus, ir praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigos, kaip jis reiškia patys Friko muzikantai, simfoninių baladžių epišką didingumą. Toliau mes pasiklausysime belgų indie rocko grupės Few Bits kūrinį Bubble Trouble. Kolektyvas išlaiko jame savo atpažįstamą gitarinį skambesį, jį papildo šiek tiek daugiau vasariškos nostalgijos, įliedamas subtilių šiugeizo atspalvių, jais atskiesdamas šį lengvą ir svajingos atmosferos kūrinį. Labai įtaigios gitaros, įtaigus įtraukiantis Karlin van Ransbeck vokalą, šiek tiek primena grupę The Sunday Slash ar ankstyvosios
Maisy Star estetiką ir naujasis singlas tęsia kryptį, kurią grupė pasirinko su savo sugrįžimo albumu Brick Houses, kuris pasirodė praėjusiu metu pabaigoje. Toliau, dar šiek tiek vėliau klausysimės australų rockerių, daugybės vietinių apdovanojimų laureatų Emil and the Sniffers kompozicijos Jerkin, o po jos į jūsų ausis įkris retro roko kolektyvo Bridget Calls Me Baby įrašas You Are Only Made of Dreams.

0: Ferocifer, at least good spirit. Pikachu, cherry. Let's hear it.
1: Kaip gera ir šiek tiek graudu girdėti Lee Scratch Perry balsą kūrinyje Hello Shiva, legendinis Jamaikos dub muzikos novatorius Lee Scratch Perry ir vokiečių eksperimentinės elektronikos duetas. Moss on Mars ne tik vieną kompoziciją išleido, bet ir visą albumą pristatė Spatial No Problem šiais metais. Paskutinį oficialų Perry studijinį projektą įrašyta dar 2019 metais Berlyne, likus nedaug laiko iki jo iškeliavimo anapus. Albumas įrašytas vos per 3 dienas Moss on Mars studijoje, Paravers studijoje Berlyne. Įrašų sesijos vyko spontaniškai, per improvizavo, dainavo, repavo, kūrė ritmus ir nuolat keitė studijos atmosferą, o dueto Moss on Mars nariai fiksavo kiekvieną akimirką, pasak muzikantų, didžioji kūrybos dalis vyko be iš ankstinių planų, daugiau pasikliaujant intuiciją nei pokalbiais ir sukonstruotais sumanimais. Tuo su jumis pasidalinsiu trumpu Benny Blanco kūrinuku Joven y Salvaje, amerikiečių produceris Benny Blanco. Išleido naujo kūrinį, įrašytą kartu su sparčiai populiarėjančia ispanų reperę BB Tricks. Kūrinys yra dar viena būsimojo ketvirtojo studinio albumo Hermoso, pasirodysiančio rugpjūčio 14 dieną pristatymo dalis. Joven y Salvaje, jauna ir laukinė, remiasi minimalistiniu house ritmu, kuriame juntama ir prancūziškos house muzikos arba French Touch įtaka.

Rusijai balistinėmis raketomis atakavus Kijevą žuvo mažiausiai vienas žmogus, kilo gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose. Kryvyj Rihe per Rusijos ataką žuvo 6 žmonės, Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas, dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija. Pakelti naikintuvai ant žeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Vakar Ukrainos prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi atakuoti Kijevą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos oro gynybą. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos drono atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Valberis sandėlis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kampanijoje finansavimo tvarką. Komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. VRK taip pat svarstys ar pripažinti Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Irano raketų ir dronų įrenginius jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 28 žmonės. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusių žmonės. Užvakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Japonijos Kiušių saloje. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17 642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai, berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausia naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Tumbrys sakė, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, pūs silpnas vėjas. Diena sušils iki 24-29 laipsnių. Šiuo metu šalyje 7 valandos ir 34 minutės.

0: po festivalyje Rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

atrast vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

vykusiose atsakomose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse. Kauno Žalgiris 1-0 palaužė Farerų salų čempionus Klaksvik futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindinėme UEFA turnyro etape. Vienintelį rungtynių įvartį 85 minutę pelnė puikaus Amino Benšaibo perdavimo sulaukęs Leonas Krekovičius. Pirmosios rungtynės Farerų salose baigėsi be įvarčių. Pirmajame kelinyje vakar daugiau progų susikūrė Kauno Žalgiris, bet viską užtikrintai stabdė Klaksvik gynyba ir vartininkas. Antrajame kelinyje pavojingas progas toliau kūrėsi žalgiriečiai. Pavojinguose epizoduose buvo atsidūrę Kauno klubo brazilai Renanas Oliveira ir Leo Ribeiro, tačiau įvarčiais pasižymėti jiems nepavyko. Visgi pergalę Kauno Žalgiriui padovanojo Krekovičiaus įvartis rungtynių pabaigoje, varžovams rimtesnės galimybės išlyginti rezultatą susikurti nepavyko. Kauniečiai kiek ilgiau kontroliavo kamuolį, bet liko daugiau smūgių 6-3. Kauno klubo futbolininkai į vartų plotą pataikė 3 kartus. Kauniečiai tapo antrojo tokį pasiekimą nuveikusiu Lietuvos klubu. Vilniaus Žalgiris 2022-23 metų sezone rungtyniavo konferencijų lygos grupių etape. Net ir pralaimėjo Zagrebo Dinamo čempionų lygos atrankos trečiajame etape, Kauno Žalgiris persikeltų į Europos lygos atrankos atkrintamąjį etapą. Na, o Zagrebo Dinamo antrame čempionų lygos atrankos etape eliminavo TUN komandą iš Šveicarijos. Pirmosios rungtynės su Dinamo Zagrebe bus žaidžiamas rugpjūčio 4-ąją. Kauno Žalgirio strategas Želko Sopičius po istorinės pergalės prieš Klaksvik džiaugiasi savo futbolininkų pasiekimu, bet spaudos konferencijoje negailėjo kritikos Lietuvos futbolo federacijai. Prabilo apie komandos pasirengimą sujaukusi Pitbulio koncertą. Sakė taip, visų pirma noriu nuoširdžiai padėkoti visiems ir galims, girdėjau, kad čia lankėsi ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda, tai buvo nuostabus vakaras mums visiems. Na, o kitame etape strategas tos prieš klubą, kurį jo paties žodžiais jis mylės iki mirties. Kalbėdamas dar apie praėjusias rungtynės su Klaksviku, sakė, jog varžovai demonstruoja klasikinį skandinavišką futbolą su daugybė ilgų perdavimų ir pavojingų standartinių situacijų. Mums lengva nebuvo, bet nes jie gynėsi 10 žaidėjų už kamuolio, bet turėjome 2 ar 3 geras progas pasižymėti. Dievas suteikė mums galimybę įmušti tą įvartį ir pasiekti istorinį rezultatą, kalbėjo Sopičius. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į 3-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Pirmasis rungtynės Andriaus Kerlos auklėtiniai išvykoje Tbilisio Dinamo pralaimėjo 0-3. Košmarišką kėlinį Sakartvele prieš savaitę išgyvenęs Vilniaus Žalgiris sieks dar kartą kipti į atlapus Tbilisio Dinamo ekipai ir tai turėtų vykti sausakimšame namų stadione Vilniuje. Sakartvelo sostinėje Žalgiris viltis palaidojo per pirmasias 45 minutes, praleido 3 įvarčius, iš kurių 2 buvo kurioziniai šiek tiek ir susikomplikavo savo šansus tęsti tarptautinį sezoną. Nuotaikos visai neblogos, nes antrasis kėlinys buvo geresnis prieš Dinamo, Žalgiris įvarčių nepraleido. Na, o šios savaitės pradžioje žalgiriečiai iškovojo pergalę 3-2 dvikovoje su Kauno rajono Hegelman ekipa. Žalgiriečiai 2 kartus vijosi varžovus ir vis dėlto sugebėjo išplėšti pergalę. Tuo metu Dinamo po pergalės prieš Lietuvos sostinės komandą patyrė skaudų pralaimėjimą Sakartvelo taurėje. 0-1 nusileido žemesnėme divizione rungtyniaujantiems Gurijos futbolininkams ir baigė kovą dėl trofėjaus. Taip čia konferencijų lyga, kuriai įmušti 3 įvarčius nėra lengva, sakė Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Kerla, bet mes jau tai esame padarę, žaidžiame namuose, susitikinęs, kad ateis mūsų sirgaliai, įvarčiai keičia rungtynes. Na ir čia turbūt yra svarbiausia ir tiksliausia frazė. Vienas įvartis ant mūsų sintetinės dangos ir viskas gali pasikeisti, palinkėsim vilniečiams sėkmės. Sėkmės palinkėsim ir futbolo klubui Panevėžys, kuris Kazakstane žais atsakomasias UEFA konferencijų lygos antrojo atrankos varžybų etapo rungtynės su Kostanajaus Tobol ekipa. Pirmasis susitikimas vykęs Panevėžyje baigėsi lygiosiomis 1-1. Pranašumą Kostanajui įrodysianti ekipa konferencijų lygos trečiame etape susitiks su Belgrado Partizano bei Štrasono Una poros nugalėtojų. Priminsiu, kad Tobol ekipos vartininkų treneriu dirba Gintaras Staučia. Su Vilebranas vėl klubu sutartį turėjęs praėjusio sezono Kauno Žalgirio vedlys Silvenas Francisco už išpirką keliasi į Atėnų Panathinaikos, skelbia Graikijos žiniasklaida. Skelbiama, jog Francisco su Atėnų klubu sutarė dėl 3 metų kontrakto per sezoną.

Prancūzas turėtų uždirbti apie 1,25 milijono eurų. Skelbiama, kad Atėnų klubas už Prancūzą paklojo 1 milijono eurų išpirką. Anksčiau skelbta, kad Žalgiris už Francisco gavo 400 tūkstančių eurų. Liepos vidurės vėl klubas nacionalinį valdymo kontrolės ir konsultavimo direkcijai pristatė atsarginį biudžeto planą, jis siekė apie 24 milijonus eurų, nors kiek anksčiau Vilerbano organizacija buvo ambicingesnė ir skelbė apie beveik 60 milijonų eurų biudžetą. Anot portalo L'Equipe, daugiau nei pusę planuoto biudžeto turėjo užtikrinti investuotojai iš Azijos, bet jiems nepavyko pateikti reikiamų garantijų. Panathinaikos praėjusiame Eurolygos sezone neperžengė ketvirtfinalio barjero, o artėjantį sezoną prie komandos vairo stovės legendinis Željko Obradovičius. LRT. LRT Opus.

Be jokios abejonės, vakar visas Intveivo pasaulis buvo sukrėstas po žinios, jog rastas užgesusią gyvybę. Vienas įdomiausių sintetinės muzikos French Touch Intveivo prodiuserių Kavinski ir, na, aišku, daugelyje į radijos točių ir visame pasaulyje bus pagerbiamas jo atminimas. Laidoje Sintetinė danga sekmadienį tikrai skambės jo kūrinys mūsų grojaraštyje. Na, iš tokių šviesesnių, turbūt labai šviesių žinių yra tai, kad vėlgi į aktyvę muzikinę veiklą sugrįžo kultinis duetas Boy Harsher, kaip ir Kavinski, prisidėjęs prie tos paskutinės ryškiausios Darkveivo, Coldveivo, Synthveivo atgimimo bangos arba naujosios bangos įkvėpėjai yra Boy Harsher nariai, vokalistė Jay Matthews ir produceris Augustas Milleris ir mes sulaukėme naujienos, kad bus išleistas jau visai netrukus jų naujasis albumas, gana netikėtas ar ne albumas, jokių žinių iki tol nebuvo apie tai, kad jie dirba studijoje, pasirodo, kad taip vyko. Get Mean pavadintas šis albumas ir tai taps pirmoji šio dueto leidinio didžiojoje leidykloje Atlantic Records. Įdomus toks didelis žingsnis, o įdomiausia tai, kad tas naujasis karjeros etapas prasidėjo, na, praktiškai ties grupės, ties dueto subirėjimo riba. Albumas gimė po to, kai 2024 metais nutrūko ilgametę Matthews ir Mallerio romantinę partnerystę, įvykis, kuris privertė subejoti ir pačios grupės ateitimi, vienu metu atrodė, kad jau nebelieka Boy Harsher. Bet vis dėlto muzikantai nusprendė tęsti kūrybinę partnerystę, Get Mean tai pasakojimas apie meilę, netikti ir išlikimą. Albume Boy Harsher atvirai kalba apie visus tos praradimus, gedulą, netgi taip įvardino savo kūriniuose širdgėlą ir lėtą kelią link vidinio atsinaujinimo. Patys muzikantai Get Mean darbą vadina savotiškų išsigelbėjimo albumu, vienu skaudžiausių gyvenimo etapo dokumentų, liudijančių, kad net po didžiausių praradimų įmanoma atrasti naują pradžią. Po išsiskyrimo Jay Matthews, kurį laiką keliavo, atsiribojo nuo aplinkos, Malleris ir vieną bendrą albumą išleido su bičiuliu, kelis kūrinius įrašė filmams. Na, o būsimo bendro albumo įrašai buvo kuriami net 8 skirtingose vietose, Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Italijoje. Koks bus skambesys, galima nujausti, kad tai bus ir toliau minimalistinis darkveivas, IBM'as, industrinė elektronika, aišku, su daugiau emocinės įtampos. Pirmieji singlai Jeans ir Heartbeat, pasirodė ir antras beje singlas Heartbeat, puikiai atspindi šią kryptį. Taip pat žinome, kad albume bus kūriniai Break Me, Coming Home, I Speak Walk Away, Pray For Me ir Bleed. Po albumo pasirodymo Boy Harsher leisės į koncertinį turą po Šiaurės Ameriką ir tas turas prasidės rugsėjo pabaigoje. Boy Harsher skambėsi pratęs Danų elektroninės muzikos produceris ir didžėjus Kölsch. Girdėsite jo kūrinį Picasso, kuris išleistas jo paties leidykloje IPSO, melodinio hauso ir techno kūrinys tęsia pastaraisiais metais ryškėjančią atlikėjo kryptį, atmosferišką kinematografinę elektroninę muziką, ryškios melodijos, subtilios harmonijos, singlas pasirodė Liepos 10-ąją ir tai pirmasis leidinys po albumo Kinema išplėstinės versijos. Pastaraisiais metais muzikantas vis daugiau dėmesio skiria ne tik šokio aikštelėms, bet ir gyvam atlikimui, pristatė visai neseniai audiovizualinį projektą praėjusiais metais Kölsch and the Machine, jame melodingasis techno papildomas gyvais instrumentais ir vizualinėmis instaliacijomis. Dar apie Kölsch karjerą pradėjo jis beje leidykloje garsiojoje Compact, vėliau įkūrė savo nuosavą, kaip minėjau, IPSO, ir dirbo kartu su Sasha, su Tiga, su Michael Mayeriu, Pitu Tongu ir Gregoriu Švelenbachu. Artimiausiame laiko sektoriuje klausysimės azijiečiškos kilmės britų dainininkės, reperės ir producerės Miso Extra kūrinio Dan. Jam pasibaigus prasidės Kanados regio ir elektroninės muzikos atlikėjo bei producerio Dubmatics kompozicija Enter the Dragon.

Daugelis psichodelinio australų roko grupės Pond gerbėjų net pažino grupės skambesio naujausiame 11-ame studijiniame albume Terrestrials. Šiek tiek švelnesnių muzikinių naratyvų pusėn pasuko šie australai savo naujausiame ilgagrojame darbe. Įrašas išties žymi tokį kūrybinį posūkį kolektyvo diskografijoje. Muzikantai šį kartą įkvėpimo nusprendė paieškoti praėjusio amžiaus 9 ir 10 dešimtmečių postpunk'e, new wave'e ir gotikinio roko estetikoje. True the Hitter kūrinys ir visas albumas išties ir daina, kurią ką tik girdėjote, ir kiti kūriniai gimė šiek tiek netikėtomis aplinkybėmis. Pirmosius kūrinio eskizus grupės būgnininkas James'as Highlandas sukūrė viešbučio kambaryje per turinės gastrolės Europoje. Eksperimentavo tiesiog su Ableton programa, kartu su kitu grupės nariu J.U. Watsonu, pasikvietė kvestinių muzikantų, pasidarė tokią sesijytę, sakė, ir kaimynai atbėgo pasiklausyti geranoriškai, ką gėdėjo ten sukūrė, ir nusprendė, kad visą albumą Terrestrial skambesys bus būtent toks, o būtent tame pačiame viešbučio kambarėlėje tą patį vakarą gimė grupės nariams ir tris tokios taisyklės, kurios tapo kelrodėmis naujausio albumo žvaigždėmis. Jokių fuzuotų gitarų, jokių baladžių ir jokio į Pink Floydus panašaus skambesio. Būtent dėl panašumo į Pink Floydus dažnai dėl to panašumo buvo nemažai priekaištų išsakoma grupiai Pond. Manau, kad dabar tų priekaištų bus žymiai mažiau. Nors taip galima su šypsena klausytis to albumo ir vis tiek rasti kažkokią vieną kitą detalytę, su kuria tikrai bus susieti Pink Floydai. To net nebejoju. Bet grupė, pati grupė sąmoningai atsigrėžė į tokių kolektyvų kaip The Church, Magazine, Midnight Oil ir The Sisters of Mercy kūryba. Vertinti jums. Netrukus įvertinsime grupės The Haunted Youth kūrinį Forget Me, belgų shoegazo, dream popo ir alternatyvaus roko projektas, išleidęs antrąjį albumą Boys Cry 2. Čia šiaip turbūt tokia užuomina link The Cure grupės, kurią netrukus mes sutiksime Vilniuje. Grupės The Haunted Youth lyderis Joachimas Liebensas atsisakė debiutui Dawn of the Freak, tai būdinasi debiutinis grupės albumas, būdingo trapaus bedroom arba miegamojo pop muzikos skambesio. Dabar albumas gerokai sunkesnis, emociškai intensyvesnis, su gyvais būgnais, išryškintomis gitaromis ir triukšmingomis tekstūromis. Liebensas pripažįsta, kad naujasis albumas tarsi atspindi jo asmeninį virsmą. Debiutinį darbą jis apibūdina kaip vaikišką, kupina nesaugumo, o Boys Cry 2 yra gimęs iš pykčio, nerimo ir noro išsivaduoti iš ankstesnių ribų, o netikėtų įkvėpimo šaltinių tapo jam ir iš naujo atrasta emo repo scena.

0: Opus.
1: Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotojų raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo, įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Targoviskos miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Jei pasitvirtintų, kad kraterį Lenkijoje išmušė rusų raketa, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Anksčiau tiek Lenkijoje, tiek kitose kaiminėse šalyse būtų incidentų su įskridusiais bepiločiais orlaiviais. Oro pavojus Liublino regione buvo paskeltas apie 4 valandą ryto, po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, apšaudydama ir Ukrainos vakarinę dalį bei Lvivo miestą. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Ukrainą per ataką Kijeve, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 3 dešimtys buvo sužeisti. Lvive raketa smogė į 5 aukštį gyvenamą namą, įgriuvo viršutinis jo aukštas. Mieste taip pat apgadintas dar vienas daugiau aukštis namas. Kryvyj Riho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamą į namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Manoma, kad tarp griuvėsių yra įstrigusių žmonių, tarp jų ir vaikų, vyksta intensyvūs gelbėjimo darbai. Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos drono atakos susidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Valberis sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Vyriausia rinkimo komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiosius asmenis. VRK taip pat svarstys ar pripažinti Žemaitaitis šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidentų rinkimų kampanijos finansavimo. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Policija skelbė, kad Vilniuje buvo sustabdytas neblaivus vairavęs viešojo saugumo tarnybos pareigūnas. Vyras buvo neuniformuotas, važiavo ne tarnybos metu pareigūnui, nustatytas vidutinis girtumas, pradėtas iki teisminis tyrimas. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių, daugiausiai naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Jonavoje vykusiose atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris 1-0 palaužė Farerų salų čempionus Klaksvik futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindinėme UEFA turnyro etape. Pirmosios rungtynės Farerų salose baigėsi be įvarčių. Kauniečiai tapo antruoju tai pasiekusiu Lietuvos klubu. Vilniaus Žalgiris 2022-23 metų sezone rungtyniavo konferencijų lygos grupė etape. Trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Kauno ekipa žais su Zagrebo Dinamo. Pirmas rungtynės Zagrebe rugpjūčio 4-ąją. Vilniaus Žalgiris šį vakarą sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Pirmasis rungtynės Andriaus Kerlos auklėtiniai išvykoje Tbilisio Dinamo pralaimėjo 0-3. Futbolo klubas Panevėžys Kazakstane žais atsakomasias UEFA konferencijų lygos rungtynės su Kostanajaus Tobol ekipa. Pirmoji dvikova Panevėžyje baigėsi lygiosiomis 1-1. Kazakstano klubo vartininkų treneriu dirba Gintaras Staučia. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, pus silpnas vėjas, diena sušils iki 24-29 laipsnių.
0: LRT.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose, rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

sang.

0: Sacred sunrise, the price to keep. The depth and darkness, the soul must sleep. Lost in shards of wonder. Come back and let the heart see clear.
1: Prodiuseris ir didžėjas iš Didžiosios Britanijos Triton pristatė naujausią singlą Where We Started, kuriame svečio teisėmis pasirodo Londono saksofonininkas, kompozitorius ir Tomorrow's Warriors programos auklėtinis Davidas Coyote. Kūrinys yra antrasis singlas iš būsimo debiutinio albumo Iridescence. Jis pasirodys 2027 metų kovo. Štai tokie tolimi planai. Užaugęs iš esmės Hertfordšyro kaime, vėliau persikėlęs į Londoną, Stritonas pastaruoju metu tapo vienu įdomiausiu ir stebimiausiu Broken Beat, Future Jazz ir Soulful House scenos vardų, veidų ir garsų. Jo muzikoje susilieja džiazo harmonijos, afro-latinų ritmai, šiltos bosinės linijos ir klubinė energija. Pamaniau, jog prie Striton darbelio puikiai derės ir I. Jordan kompozicijos Close to You remiksuotojai šviežutėlė versija. Britų elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus I. Jordan debiutinėme albume I. Jordan kvietė į šokių aikštelę, kurioje muzika tampa įvairių Jungtinės karalystės šokių muzikos tradicijų, epochų, etapų, hardhouse'o, transo, donko, hardstylo ir šiuolaikinės klubinės elektronikos šventė. Pabuvokime toje šventėje ir mes.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Išties kiek nedaug tai reikia, kad kažkoks vienas ar kitas muzikos kritikas arba melomanas parašytų vieną kokią nors labai skrajojančią frazę, visi pasigautų ir prasidėtų tokios įdomios žaidynės. Aš kalbu apie grupės The Strokes naujausią albumą Reality Awaits. Jis yra visiškai neatsitiktinai pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu. Albumas, kuris daugiausia diskusijų turbūt iš visų praėjusios savaitės leidinių. Ir sulaukia albumo gerbėjai ir negerbėjai skyla į dvi stovyklas, o girdėjote kur nebėja iš jo albumo Dine and Dash. Jis pavadintas, o kadangi aš prabilau čia apie tą žaidimą, tai visi žaidžia tokį žaidimėlį. Ar yra šiame kūrinyje autotune efektas, ar nėra ta garso ir balso korekcija atlikta? O reikalas tas, kad Anthony Fontano vienas garsiausių, įtakingiausių YouTube muzikos kritikų labai išradingai beje pristatantį savo recenzijas, ėmė ir taip visą savo pradžią, ar ne, tos recenzijos autotunizavo, maždaug čia The Autotunes, The Strokes ir viską tai rau, tokiais išraitytais, no, naujausio albumo mes pasiklausykime. Pitchforkas irgi nesužavėtas šio naujausio albumu, bet yra portalai kaip, pavyzdžiui, NMEA, dar keli portalai, neprisiminsiu šių pavadinimų, kurie čia bijau suklysti, sumeluosiu, paskui neteisingą informaciją pateiksiu, bet maždaug tikrai dvi dalis viskas yra skilę tarp gerbėjo Dukvaitus, kažką irgi parašė tokio apie autotunesus. Žodžiu, bet vieniems šitie The Strokes eksperimentai naujausiame albume patiko, kitiems tie eksperimentai nelabai. Žodžiu, kurią stovyklą be pasirinktumėte, tas žaidimas su autotune bus tikrai neįdomus. Albumą prodiusavo legendinis Rikas Rabinas, su grupė dirbęs prie ankstesnio darbo The New Abnormal, o darbas prie albumo prasidėjo Kostarikoje, kur grupė kartu su Riku iš pėties padirbėjo keliais etapais, o kartu su albumu pasirodė ir 10 minučių dokumentinis filmas In Transit Part 2, režisuotas ir grupės nuolatinio albumų viršelio dizainerio Johano Reishido, užfiksuotas kūrybinis procesas, pavadinimas primena 2001 metų pilnametražį filmą In Transit, ten buvo dokumentuotas grupės turas po Europą ankstyvojo karjeros laikotarpiu. Kas be autotuno, tai 9 kūrinių albume skamba ir gitarinis rokas, post-punko atgimimo, revival vadinamojo stilistikos kūriniai ir alternatyvaus įvairaus roko muzikiniai deriniai. Žinoma, ir tos laisvesnės struktūros, eksperimentinė atmosfera, nu ir aišku, nu, nepabėgsime, autotunas. Aš tai paskaičiau, kad iš 9 kūrinių 6 autotunas buvo panaudotas. Tuos jumis pasidalinsiu Karlitos kūrinių bendru su Sophie Tucker Manhattan, turkų didžiai ir producerė Karlita bei Grammy nominacijos pelnės elektroninės muzikos duetas Sophie Tucker suvienijo jėgas šiam kūriniui Manhattan. Meilės laiškas New Yorkui, pasakojantis apie miesto ritmą ir nenutrūkstamą judėjimą, taip pat apie ypatingą jausmą, kai vienoje dinamiškiausio pasaulio vietų ima ir susitinka visai nepažįstami žmonės, pajaučia jie sielų bendrystę ir taip New Yorkas jiems tampa pačiais romantiškiausiais namais. Melodingas gausas, indie dance estetika, sintezatorių struktūros, įsimintinas bosinės linijos, gražus vokalas. Na ir visa tai primena atmosferą miesto, kuris niekada nemiega. Artimiausiu metu išgirsite ir elektroninės psichodelinės muzikos dueto iš Berlyno Los Pulpitos darbą Squidler, o vėliau jį pakeis žinoma ukrainiečių kvarteto Daka Braka kūrinukas Karpatskij Rap.

0: Amerikiečių politinio pankroko grupė Downtown Boys sugrįžo su albumu Public Luxury, kuris žymi pirmąjį kolektyvo studinį darbą po beveik dešimtmečio pertraukos. Girdėjote kūrinį Yellow Sun. Leidyklos APAP išleistas albumas išlaiko grupės politinį stiprų užtaisą, tačiau kartu tampa ir įvairiausių muzikinę prasme jų įrašų. Albumo pavadinimas Public Luxury tai yra idėjos išraiška, kurią grupė apibūdina kaip viskas visiems. Tai vizija apie teisingesnę visuomenę, kuri viešasis gėris priklauso kiekvienam, kartu pripažįstant šiandienos pasaulio karų, nelygybės ir susvetimėjimo realybę. Žodžiu, tokia šviesesnė vizija, kas galėtų nutikti, jeigu žmonės imtų ir susitartų. Bet visa tai kol kas yra tiesiog distopinės svajonės, apie tai ir kalba Downtown Boys. Dar šiek tiek pankiško maišto, vieterį toliau keliaus, netrukus keliaus airių post-punko ir dance-punko grupės Garriers įrašas Party Line. Antrasis singlas iš būsimojo albumo Nobody's Coming to Save You, dar vienas toks pranašingas pavadinimas. Albumas pasirodys rugsėjo pabaigoje ir kūrinys Party Lines yra dar vieno politinio protesto arba politinio manifesto priemonė. Party Lines gimė grupės nariams stebint eskaluojamą karą Sudane. Anot grupės narių daina yra nukreipta pirmiausia prieš vakarų valstybių politinę veidmainystę. Situacija, kai tos pačios vyriausybės ir valstybės vienu metu siunčia humanitarinę pagalbą į konfliktų zonas, o tuo pačiu metu slapta tiekia ginklus ir remia karinius veiksmus.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvė galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotojų raketa oro pavojus. Liublino regione buvo paskelbtas apie 4 valandą ryto, po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, apšaudydama ir Ukrainos vakarinę dalį bei Lvivo miestą. Per ataką Kijeve, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 3 dešimtys buvo sužeisti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad palaiko Lindsey Graham inicijuotą sankcijų ir antrinių muitų paketą prieš Rusiją. Tačiau anot Trumpo į šį paketą kartu turėtų būti įtrauktas ir Iranas. Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar kongresui vertėtų anksčiau laiko baigti pertrauką ir grįžti bei pervertinti šį sankcijų paketą, Trumpas atsakė teigiamai. Tuo metu Amerikos kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Irano raketų ir dronų įrenginius su jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstybių pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Japonija per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 28 žmonės. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusių žmonės. Užvakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Japonijos Kiušių saloje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 87, o Lenkijos 21 neteisėtai į šalį bandžiusi patekti migrantą. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1000 neteisėtų migrantų, iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios. Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido daugiau nei 25,5 tūkstančių neteisėtai patekti bandžiusių užsieniečių. Migracijos departamentas praneša, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinama užsieniečių kvota. Naujausiais departamento duomenimis darbdaviai jau panaudoja per 20 tūkstančių kvotų, dar daugiau nei 4 tūkstančiai prašymų yra nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta daugiau nei 24 800 kvotų. Jonavoje vykusiose atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Farerų salų čempionus Klaksvik futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindinėme UEFA turnyro etape. Pirmosios rungtynės Farerų salose baigėsi be įvarčių, kauniečiai tapo antruoju, tai pasiekusiu Lietuvos klubu. Vilniaus Žalgiris 2022-2023 metų sezone rungtyniavo konferencijų lygos grupė etape. Trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Kauno ekipa žais su Zagrebo Dinamo pirmos rungtynės Zagrebe rugpjūčio 4. Vilniaus Žalgiris šį vakarą Vilniuje sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Pirmasias rungtynės Andriaus Kirlos auklėtiniai išvykoje Tbilisio Dinamo pralaimėjo 0-3. Futbolo klubas Panevėžys Kazakstane žais atsakomasias UEFA konferencijų lygos antrojo etapo rungtynės su Kostanajaus Tobol ekipa. Pirmoji dvikova Panevėžyje baigėsi lygiosiomis 1-1. Kazakstano klubo vartininkų treneriu dirba Gintaras Staučia. Ir apie oro šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, pūs silpnas vėjas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

aš Vilniaus miesto gatve, o valkatos man moja ranka. Merginos geria kavą, jos kviečia visus gerbti, mylėti Vilniaus miesto svečius.

Miesto svečius, visus sveiko proto žmonės kviečiu gerbti, mylėti Vilniaus miesto svečius, visus sveiko proto žmonės kviečiu

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

Was war das mit den Papageien?

0: Šis.
1: Prieš 2 metus susikūrė labai įdomus duetas Vokietijoje, Leopard Papagai, ir išleido savo debiutinį singlą. Diozik prieš 2 metus lygiai sukanka šiam kūrinį 2 metai, Liepos viduryje maždaug jis buvo išleistas. Leopard Papagai savo muziką apibūdina labai įdomiai kaip dada disko, surrealistinių vokiškų tekstų, funko, elektropopo, disko ir praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigos bei 9-ojo dešimtmečio pradžios instrumentinių spalvų derinį. Projektą sudaro muzikantai Adrianas Hermsas ir Maikas Kleras, abu jie yra ir žinomi alternatyviosios muzikos prodiuseriai. Pats vokiškas žodis deusik apibūdina būseną, kai žmogus jaučiasi apsnūdęs, apsvaigęs, vangus ir ne visai budrus. Tekstas nėra kažkoks nuoseklus pasakojimas, tai veikiau dadaistinių vaizdinių virtinė, kurie kasdienė Berlyno aplinka įgauna keistą beveik sapnišką pavidalą. O dabar jums atmerka kis pabaigoje pristatau beveik tokį kūrinį, kurio nesitikėjau čia beveik iš tiesų išvysti, tikėjausi galbūt šiek tiek naujesnių darbų šios grupė, šia mano mylimo dueto, bet labai apsidžiaugiau radęs būtent šį kūrinį ir kažkam labai padėkosiu, kas į grojaraštį įtraukė. Tai yra meniškojo pop dueto Magdalena Bay darbas That's My Flaw iš antrojo kultinio, galima sakyti, albumo, kuris vaikščiojo iš rankų į rankas, iš kompiuterio į kompiuterį, nuo melomano prie melomano ir taip išgarsėjo amerikiečių synpop duetas Magdalena bei albumą parašė ir prodiusavo abu grupės nariai Mika Tenenbaum ir Matthew Lewin. O to albumo centre labai konceptualus darbas atsiduria išgalvota veikėja True, kuriai į galvą yra implantuojamas kompaktinis diskas Imaginal Disk, turintis paversti ją tobulesnę savo versiją. Kokia čia tobulesnė, tobuliausia versija. Tačiau organizmui atmetus implantą herojai leidžiasi į savęs pažinimo natūralią kelionę, bandydama iš naujo suprasti, ką reiškia būti žmogumi. O Magdalena Bay po to albumo tapo viena turbūt paklausiausių, būtent synpop grupė, vėliau

išleido ir savo mini albumą ir dabar, aišku, mes laukiame labai nekantriai, kas bus toliau. Tokios šiuo metu vienos garsiausių sinpopo grupių,

Kamilė Tumelytė, prasidės laida Dienos Pulsas nuo 14 valandos vasaros grojaraštis, kurį sudarė grupės Galera lyderis Rokas Raibis. Nuo 15 valandos jūsų laukia laida Be problemų su Rimvydu Černiausku ir Une Lensbergyte. Žodžiu, dar viena turininga diena su LRT Opus. O aš jūs palieku su Magdalena Bey ir That's My Floor, that's your station.

Beveik 3 minutės po 10, labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Būsim kartu visas 3 ateinančias valandas iki pat 13. Be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios. Informacija apie orus, bet svarbiausia, čia yra muzika, jie yra pirmame plane ir labai džiugu šiandieną pradėti dieną, man bent jau su Alyvija, kuri yra tikrai, išduosiu, viena dabar mano dažniausiai besiklausomų muzikančių atlikėjų. Jos puikus naujas albumas Zero, iš kurio ką tik girdėjote ir kūrinį Maktub, tikrai kažkaip taip pakerėjo mane, galbūt kažkokios, tai nežinau, sąsajos su Londono muzika, galbūt tai, kad kažkada tai labai stipriai klausiausi šią FX visų darbų, kuris beje produsavo būtent šitą albumą, jos debiutinį albumą, nors tikrai ne vieną garsų singlą jau spėjo Alyvija išleisti, girdisi be abejo, nes tas jos etiopietiškas ir egiptietiškas paveldas kūriniuose. Be kita ko, kad jau yra ir dainininkė, ir dainų autorė, ir muzikos prodiuserė, ji taip pat kuria vizualiuosius menus. Dar prieš pasinerdama pilnai muzikos industriją dirbo ir modelio, ir aktyviai kūrė ir garso dizainą. Žodžiu, jinai mato muziką per tekstūrą, per spalvą, per emociją ir visą tai, man atrodo, labai puikiai išsitransliuoja jos kūriniuose. Na, o čia, kaip ir minėjau, Maktub įtrauktas į jos debiutinį pilnos apimties albumą Zero. Kažkaip būtent šitas kūrinys, čia nelyginant, bet šiek tiek tokių atspalvių Azealia Banks ir MIA padiktavo, bet kokiu atveju labai smagu Alyvija, yra tikrai labai unikali muzikantė. Dainos pavadinimas Maktub, arabų kalba, reiškia užrašyta, tai užrašyta arba lemta, dėl to ir pagrindinė ta idėja kūrinio yra siejama su tokio likimo, priėmimo to likimo, pasitikėjimo gyvenimo eiga tema. Linkiu aš jums šiandieną lygiai taip pat nerti į gyvenimą, pasitikėti, pastebėti kažkokius tai nedidelius, netikėtus dalykus, galbūt kažkokias tai, nežinau, šypsanas, kurių anksčiau nepastebėdavote ir gerai tiesiog praleisti dieną. Džiugu vėlgi, kad ją leidžiate su LRT Opus. Įdėkim toliau su Owen Kim and the Dirty Jazz, prancūzų ir koriečių kilmės multiinstrumentalisto, kompozitoriaus, fotografo, dokumentinių filmų režisieriaus Owen Kim muzikinis projektas. Muzikos kritikai ne kartą yra apibūdinę, yra palyginę su kitomis grupėmis, bet vienas tokių ryškesnių apibūdinimų buvo trūkstama grandis tarp Portishead ir Chet Baker. Tokia, na, tikrai ganėtinai tamsi, labai labai kinematografiška, galbūt netgi Lynčo filmų atmosfera, Radiohead melancholija ir visa tai susiplaka į vieną vientisą tokį unikalų skambesį. Paryžyje garsaus tapytojo šeimoje gimęs šis kūrėjas, baigė klasikinės kompozicijos studijos Paryžiaus konservatorijoje, grojo ne vienoje indie roko ir elektroninės muzikos grupėje, nuo per pandemiją sugrįžo prie džiazinio saksofono ir taip suformavo dabartinį

kolektyvą. Jų kūrinys Garbage Truck, netrukus čia skambės, įkūnija tokį, na, jų mėgstamo purvino džiazo, vadinkime, dirty jazz stilių, tapo vienu iš kūrinių, kuris pristato ir trečiąjį grupės studijinį albumą Infinity Shakes. Kolektyvas šia dar labiau į miesto melancholiją pasineria. Gero klausimo, Owen Kim and the Dirty Jazz Garbage Truck.

Ai, kaip skaniai čia pripjausti, pričičkavoju. Jack White, be bejonės, nieko čia apie jį daugiau pripasakoti nereikia, visi žinot, kas jis yra. Yra puikus kūrinys Dollar Bill, toks, na, jau tikrai skamba kaip vizitinė šito žmogaus kortelė. Pagrindinė idėja, na, atsispindi toje frazėje, you can't control me unless you own me. And you don't own me unless I owe you. Negali manęs valdyti, nebent aš tau priklausau, ir negali manęs valdyti, nebent aš tau skolingas. Štai taip, viskas labai paprasta, blues rockas, kaip juodo ant balto parašyta, ir daugiau ten kažkokių potekščių gal ieškoti ir nebereikia. O mes judėkim į Daniją ir klausysimės Ice Age, grupė, kuri Kopenhagoje 2008-aisiais susibūrė. Buvo visiškai paaugliai ir labai greitai pelnė pripažinimą dėl ganėtinai agresyvaus, post-punkiško ir hardcore skambesio. Per beveik 20 metus, be bejonės, na, tikrai tokia muzikinė evoliucija išgyveno nuo tokio šalto, triukšmingo debiutinio albumo New Brigade iki kur kas melodingesnių, gerokai labiau dramatiškų, brandesnių aranžuočių. Ir čia viskas susėjo į šiais metais padėtą tokį tašką rimtą, tai yra albumas For Love of Grace and Hereafter. Jame skamba ir kūrinys Lifetime. Na, tokia kartojasi, ten įdomi tokia niuri, ganėtinai frazė, a lifetime of beatings. Gyvenimas pilnas smūgių, ganėtinai kontrastuojanti frazė su tokia galinga dinamika kūrinio, ir čia vėlgi skamba mintys apie skausmą, apie kažkokį tai egzistencinį nerimą, bet visa tai labai tokia gražia kinematografija estetika iš muzikinės pusės įvilgta. Beje, reikia paminėti ir tai, kad patį savo pirmąjį albumą, kaip ir sakiau, jie rašė dar būdami paaugliai, na, 17-18 metų, ir jų dėmesys, jiems dėmesys buvo skirtas iš pat pradžių labai didelis. Grupės pagrindinis vokalistas Elias yra taip pat ir poetas, ir rašytojas, na, tekstams, literatūrai jis labai daug skiria dėmesio. Nuo pat jauno amžiaus nemažai religinės simbolikos naudoja savo tekstuose, kurias išleidžia su grupe. Pasiklausykim, kaip skamba šios kūrinys Ice Age Lifetime.

0: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiandien nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo skristi ir sudušti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra oficialiai patvirtinta, kokia raketa galėjo išmušti maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Jie pasitvirtintų, kad kraterį Lenkijoje išmušė su raketa, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Oro pavojus Liublino regione buvo paskelbtas apie 4:00 ryto, po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą. Tuo metu Ukrainoje pranešama apie masinę Rusijos balistinių raketų ataką per Kyjivą, Kryvyj Rihą ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 38 sužeisti. Lvive raketa smogė į 5-aukštį gyvenamąjį namą, įgriuvo viršutinis pastato aukštas. Mieste taip pat apgadintas dar vienas daugiaaukštis namas. Kryvyj Riho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamąjį namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Po griuvėsiais ieškoma užstrigusių žmonių. Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį. Pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos drono atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas, iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 3,8% ir siekė beveik 23 milijardus eurų. Tuo metu antrąjį ketvirtį palyginti su pirmuoju šalies ekonomika augo beveik 2%. Jonavoje vykusiose atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris 1-0 palaužė Farerų salų čempionus Klaksvik futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitvirtino vietą pagrindinėme UEFA turnyro etape. Trečiajame čempionų lygos atrankos etape Kauno ekipa žais su Zagrebo Dinamo. Vilniaus Žalgiris šį vakarą savo aikštėje susitiks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Futbolo klubas Panevėžys Kazakstane žais atsakomasias UEFA konferencijų lygos antrojo etapo rungtynes su Kosta Nanajus Tobol ekipa. Ir apie orus, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, pūs silpnas vėjas, diena šils iki 24-29 laipsnių. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.
1: Jūs klausotės LRT opus.

ඔබට හුවක් ඕනේ මගේ රත්තරන් යාළුවන්ගේ.

Lupa Gang Gang. Štai toks kvartetas 2017 metais muzikos stovykloje, improvizacijų sesijoje, subūręs Briuselio kolektyvas, kuris pradėjo kaip coverių grupė ir štai žiūrėkit, kokį skambesį išvystė per kelis metus. Tarptautinis proveržis grupės įvyko 2023-aisiais, išleidus debiutinį albumą Dopamine Overdose. Na, pats turbūt pavadinimas irgi sufleruoja apie tą skaitmeninio pasaulio įtaką, tą mūsų dopamino alkį, žmogaus bandymą kažkaip tai išlaikyti tą balansą tarp technologijų ir realaus gyvenimo. Pats pavadinimas, beje, jų Lupa Gang

Geng yra dar taip stilizuotas, įdomiai atspindi, pasak jų pačių, žaismingą požiūrį į kalbą ir į jų pačių tapatybę. Tokie neįprasti diakritiniai ženklai ant kai kurių raidžių, jų vizualinė estetika yra labai sąmoningai pasirinkta, taip kuriant jų muzikinio pasaulio identitetą ir vizualiai. Ir štai jie po pertraukėlės sugrįžo su kūriniu 3W, 3We galbūt būtų galima sakyti, bet išgirdau 3 words. Describe me in 3 words you haven't used before. Eilutė labai graži. Apibūdink mane trimis žodžiais, kurių anksčiau nenaudojai. Birželio 12 išleistas singlas, kūrinys, na, tikrai tokia nauja kūrybinė etapa. Jų žymė ir tikrai labai gražus tas jų sudėtingumas, tačiau labai organiškai kažkaip tai skamba tos instrumentuotės, daugias sluoksnės, čia taip pat ir vokalinės melodijos ir harmonijos, puikus kūrinys, tikiuosi jums taipogi patiko. Dabar bus šiek tiek daugiau tempo, nes klausysimės Kasra, vienas įtakingiausių Londono drum and bass muzikos scenos kūrėjų, ne tik tai kaip te labai techniškas didžėjus garsėjantis, bet ir produceris, taip pat ir leidybinės kompanijos Critical Music įkūrėjas, žinomas yra dėl to, kad kuria tokią labai tamsią atmosferą, labai naudoja griežtus ritmus, nevengia tempo, taipogi kūrinys pavadinimo Waterfall X, čia netrukus skambės, išleistas su kitu singlu Hydrogen, puikiai ir parodo viską, apie ką yra Kasra. Gerą klausimą.

Kiek daugiau nei 2 minutės po 11 valandos, dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Čia dienos pulso antroji valanda, kurią pradėjo ryškiai kaip įprasta Lava LaRue iš vakarų Londono kilusi alternatyviosios muzikos dainininkė, atlikėja, dainų autorė, muzikos prodiuserė, taip pat ir vaizdo klipų režisierė, net ir šiam kūriniui, kiek žinau, pati susirežisavo klipą. Tikrai labai talentinga, labai ekspresyvi, tokia kaip ir šis kūrinys Prince of Bologna, išleistas per puikiai žinomą Londono leidyklą Speedy Wonderground, kompozicija parašyta taip pat kartu su muzikantu Tomaso Medica iš grupės Husky Loops. Toks pirmasis demo variantas buvo sukurtas vos per pusvalandį, tiesiog eksperimentuojant su tokiu senovišku 80-mečio itališku vargonėliu ir taip pat būgnų mašina, kurie net ten kartu taip viskas apjungta. Vėliau kūrinys buvo įrašytas gyvai grasaus prodiuserio Dan Carey studijoje. Grupė sakė, kad grojo tamsame kambaryje, siekiant išgauti tokį kuo gyvesnį, žalesnį, vadinkime, skambesį. Na, o Prince of Bologna tekstas yra įkvėptas tokių visiškai atsitiktinų pokalbių nuotrupų, kurias atlikėja tiesiog išgirdo vienos iš Londono užeigų, George Tavern, rūkymo zonoje. Tai čia tikrai nemažai tokių absurdiškų kasdienybės detalių galima pastebėti ir tie Londono personažai tai yra tikrai gyvas įkvėpimas. Įdėsim toliau į Los Angeles. Smirk čia netrukus skambės, gražinio roko projektas, kurį vienas pats įkūrė ir muzikuoja multiinstrumentalistas Nick Vicario, anksčiau grojęs grupėse Crisis Man, Public Eye ir Neon Blood. Kurdamas šitą projektą, jis praktiškai visą laiką įrašinėja visas instrumentų partijas gyvų koncertų metu, jau be abejo prie jo prisijungia kiti muzikantai. Būdingas toks ganėtinai griežto, hardcore įkvėpto pankroko derinys su lo-fi skambesiais. Čia kai kurie dar įvardyja tokį Melburno skambesį, daug sintezatorinių pulsų, kai kurie netgi palyginę yra su grupėmis The Wipers ar The Replacements, o štai čia girdėsite kūrinį Dog Years, šuns metai, štai taip, ir tikrai apie tai čia ir žada sudainuoti apie tokias asmeniškas temas. Vicario pats tekstą parašė reflektuodamas apie savo paties jaunystės klaidas, apie impulsyvius kažkokius tai pasirinkimus, laukinius vakarus, kaip sakoma, ir jo tas sugretinimas su dabartine gerokai ramesne asmenybė ir kasdienybė. Pasiklausykim Smirk Dog Years.

Po burbulę aš nevietinės, patylėkim, gal tik malonu nekalbėti, nes panašu, darosi ankšta, net Google Maps į bendrą tašką nenuvestų, ir birželį, ir sausį.

Nu jau taip gerai klausosi šitas Nika Ganga visas albumas Kilimas arba Kilimas, aš nežinau tiesiog ką pridėti, jau atrodo viskas išskambėjo, kas galėjo išskambėti ir dar tas ir viskas mane nuginkluoja, puikus, puikus visas albumas, puikus kūrinys aš tavo pusėj, tikrai... Na, viskas labai labai poetiška, bet kažkaip taip natūraliai atrodo, taip kūniškai, vat jaučiasi, norisi judėti taip neįpareigojančiai, tinka ir vasarai, ir žiemai, ir aš tikrai net nebijoju, kad šitos kūrinius mes klausysimės 365 dienas per metus. Įdomus sprendimai čia šiandieną grojaraštyje, kirsim iš karto ir dėsim visai kitokios muzikos, amerikietis elektroninės muzikos produceris, multiinstrumentalistas ir didžėjus Sakryza, netrukus čia skambės kūrintis Denverio ir Šiaurės Kalifornijos kalnų apsuptyje. Toks žinomas kaip vizionierius Global Bass Down Tempo ir eksperimentinės elektroninės muzikos plotmėse. Tikrai savo pasirodymuose mėgsta jungti ir gyvus instrumentus, ir pianiną, ir smuiką galima ten išgirsti, būtent su live loopingu, tomis garso kilpomis vadinamosiomis, 140 beats per minute, žodžiu, pajungia viską, ką tik tai įmanoma tam, kad būtų galima ne tik tai pajudėti, bet ir, kaip jis pats sako, įsitraukti dvasiškai į jo kūrybą, čia kūrinys spėjot jūsų dėmesį.

Того музыка.

Lenkijos pareigūnai aiškinasi įvykį, kai šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Šalies kariuomenė patvirtino, kad neatpažintas objektas įskrido į šalies teritoriją prieš 4 valandą ryto, o po 6 minučių objektas dingo iš radarų. Miestelio gyventojai pareičiais rado maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Pirminiais domenimis manoma, kad tai galėjo būti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Jei tai pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalyje. Teritorijoje. Rusijai praėjusioje naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus siųsti daugiau antibalistinių oro gynybos pajėgumų. Skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Naujausiais duomenimis žuvo 8 žmonės, 40 sužįstų. Atakos pasiekė ir vakarinę Ukrainos dalį, kur netoli Lenkijos sienos esančiame Lvive raketos apgadino daugiabučius ir sužeidė mažiausiai 30 žmonių. Lvivo meras Andrijus Sadovas sako, kad po griuvėsiais toliau ieškoma įstrigusių žmonių. Pasak Zelenskio, šis Rusijos teroras dar kartą įrodo, kad apsauga nuo raketų grėsmės yra svarbiausia. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos drono atakos užsidegė internetinės prekybos įmonės Wildberry sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Ukraina šią naktį pat smogė jūrų naftos eksporto terminalui Tamanės uoste. Terminalas įsikūręs netoli Kerčės tilto vedančio į okupuotą Krymą. Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad miškų gaisrai artėja prie Madrido apylinkių nustojo plisti ir beveik nebeliko liepsnų. Teigiama, kad nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, situacija yra stabilizuota. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuoti lieka apie 1000 žmonių. Pareigūnai taip pat perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse, kur jau išdegė daugiau kaip 25 tūkstančiai hektarų. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8000 žmonių, kai siaučiantys gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Pranešama, kad liepsnos įsiplėskė dėl smarkių vėjų. Stichija jau pareikalavo 2 ugniagesių gyvybių. Su ugnimi kovoja 200 pareigūnų. Šiandien paskelbtas aukščiausias gaisro pavojus Kretoje, Atėnuose, rytinėje Peloponeso dalyje ir kai kuriuose Egėjo jūros salose. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su niokojančiais miškų gaisrais, nes ilgalaikė sausra, aukštos temperatūros ir stiprūs vėjai sudaro idealias sąlygas liepsnoms greitai plisti. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrojo vidaus produkto metinis augimas antrąjį ketvirtį siekia beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam įtakos daugiausiai turėjo vartojimui išleisti iš antros pensijų pakopos gyventojų atsimti pinigai bei geri statybų pramonės įmonių rezultatai. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį siekia beveik 23 milijardus eurų, o šalies ekonomika augo beveik 2%. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama, darbo grupės sprendimo projekte per Robertą Puchovičių partija galėjo pasiekti daugiau nei 24 tūkstančių eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutuoktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 tūkstančių eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, VRK svarstys ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį išrūkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą gražinti 9,5 tūkstančio eurų. Ir apie orus, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, pūs silpnas vėjas, diena šils iki 24-29 laipsnių.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Pasakiškai Windows Picture sudainavo apie kartais tą reikiamą paleidimą gyvenimo vairo ir tiesiog pasitikėjimą tiekme, kūrinys No Driver, ką tik suskambėjęs mūsų eteryje, jį netrukus keis šiek tiek hip-hopo, šiek tiek tokių legendų, galim sakyti, Arm & Hammer, čia toks alternatyvio hip-hopo duetas iš Niujorko, jį sudaro šios nepriklausomos scenos veteranai, Billy Woods ir Lucid, jų kūrinys Super Nintendo, produsuotas garsiojo The Alchemist iš jų praėjusiais metais išleisto albumo Mercy. Duetas šiaip tokiais ganėtinai abstrakčiais, bet labai intelektualiais, politiškai angažuotais neretai tekstais garsėja, metaforos sudėtingos, asmeninių išgyvenimų taip pat daug, kaip ir socialinės kritikos. Na, o jų visą muzikinį identitetą papildo puikiai tokie netradiciniai, eksperimentiški, neretai garso takeliai. Ir šitame kūrinyje Super Nintendo, kuris beje vainikuoja minėtą visuotinį tokį kritikų pripažinimą sulaukusį albumą, The Alchemist sukūrė tokią labai nostalgišką, šiek tiek galbūt rūko, atrodo, netgi paveiktą atmosferą, labai puikiai panaudojo čia 16 bitų konsolės garsus primenančią sintezatoriaus partiją, tokie minimalistiniai būgnų ritmai ir fone Billy Woods ir Lucid dekonstruoja savo pačių vaikystės prisiminimus, būtent naudodami tą kultinę Super Nintendo vaizdo žaidimų konsolę kaip simbolį praėjusiam laikui, kažkokiam tai prarastam jausmui vaikystės karčiai saldžiai nostalgijai, kaip jie patys įvardyja, ne tik prisiminimas apie vaikystės pasaulį, bet ir tokia platesnė refleksija apie tai, kaip atmintis kartais gali pakeisti praeitį, idealizuojant tam tikrus momentus, bet kartu primenant apie jų negrįžtamumą. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis sveikinuosi jau 3 valandą, pradedant čia dienos pulsą. Savaitės albumas šią savaitę tikrai pažįstami The Strokes skamba. Klausomės, bandom susipažinti su tuo nauju skambesiu, kuris labai daugam tiek gerbėjams, tiek ir kritikams buvo kiek netikėtas. Daug autotiuno naudojamo, Julian Casablancas, daug vokoderio. Tokie efektai, kurie galbūt labiau pažįstami The Voids projektui, bet štai čia netrukus išgirsite ir šį albumą užbaiginti kūrinį Tyrants of the Mellow Moon, tokia atmosferiška, eksperimentiška, labai kompozicija. Grupė jau čia tikrai tos gitarinio roko struktūros trumpos ganėtinai atsisako, leidžia kūriniu vystytis kaip ilgesniam garsiniam pasakojimui. Prasideda jis tokia melancholiška ir dvi melodija. Jaučiamos jos tos alternatyviojo roko ištakos, tokios svajingesnės sintezatorių įtakos, bet vėliau įsilieja labai išraiškingos mano mylimo Albert Hammond Jr. ir taip pat Nico Valensi gitarų partijos. Na, o pats Julian Casablancas tai dainoje kalba apie laiko tėkmę, apie grupės pasikeitusi vaidmenį ir tokį sunkiai apibrėžiamą santykį su praeitimi ir šiuo naujų, vadinkime, populiariuoju etapu. Niekur nepabėgite, mes sulauksime visai netrukus svečių šiandieną Kirtimų kultūros centre Vilniuje vienos svarbiausių Latvijos alternatyviosios muzikos grupių Tribes of the City koncertas. Be kita ko, prieš jį dar pasirodys ir gitaristė ir dainų autorė Dominika Mauliūtė. O šiandieną į studiją užsuks pabendrauti su mumis būtent šios grupės vokalistė, dainų autorė Ksenija Sundėjeva ir taip pat renginio organizatorius Gintas Rožė.

0: Aš nemelavau, mes sulaukėme svečių ir turime čia Tribes of the City, Rygos grupės, kuri šiandieną pasirodys kirtimų kultūros centre, pagrindinę vokalistę, dainų autorę, Ksenija Sundieva. Hi.
1: Hi.
0: Hi, oi. I forgot to turn your microphone on, but you can say hi now.
1: Hi again.
0: Hi. And also, taip pat mes turime čia ir renginio organizatorių Gintą Rožę. Labas.
2: Sveiki.
0: Mes pašnekėsim apie visą renginį šiandieną plačiau, bet iš pradžių norėčiau paklausti Ksenijos. Mes čia taip trumpai prieš eterį pakalbėjome, kad tai tikrai nėra pirmasis kartas apsilankant Vilniuje. This is not your first time in Vilnius, but it has been a while. It has been
1: such a long while that I don't even remember the previous time, but it's great to be back.
0: As a Lithuanian, I must ask the question, did Vilnius change a lot?
1: Well, everyone's just so good looking.
0: Wow, this is the first kind of like a different argument to hear that, not about the city, but about the people. So what do you think today is going to bring to someone who is hearing you for the first time, for example?
1: Well, they might discover something new. Maybe they might pass into the fifth dimension, or wake up in a place that they didn't remember falling asleep in.
0: Oh, wow. Immediately. Su Ksenija juokiamės, kad šiandieną tie žmonės, kurie galbūt pirmą kartą girdės Tribes of the City kūrybą, galimai gali atsibūsti ne toje pačioje vietoje, kurioje užmigo ir pasinerti kažkokią tai penktą dimensiją. Gintai, tu, aš kaip suprantu, su šita grupė esi pažįstamas jau daug metų ir pats iš savo perspektyvos, kaip manai, koks šiandieną klausytojas bus, ko tikėtis jiems ir kaip grupė nusiteikus galbūt?
2: Aš su šita grupė pažįstamas daugiau negu 20 metų, tai mane viena inspiravusi grupių, kai aš esu pats muzikantas ir kai nebuvo šiugiai scenas Lietuvoje, tai jie būdavo tie, kurie atvažiuoja ir priverčia daugelį muzikantų iš tikrųjų pakelti antakius, nes manau net jeigu neturėjo daug gerbėjų, tai tie, kurie ją girdėjo, tai patys pradėjo groti gitarą. Ir šios dienos koncerte aš tikrai žinau, kad bus senų oldschoolinių klausytojų, bet aš tikiuosi, kadangi šigeizo banga turi tokį revivalą dabar Lietuvoje, manau, kad mes pritrauksime ir jaunąją kartą, arba aš tikiuosi, kad jinai bent jau ateis ir pasižiūrės, kaip tą reikia daryti.
0: Ksenija, Gintas said that you as a band might be and one of the examples of how to play shoegaze music. Do you accept this compliment, I would say, or what is your, I don't know, why shoegaze of all the genres?
1: Well, thank you, Gintas, for the compliment. So why shoegaze? I'd say, for me personally, I can't answer for the whole band, but for me personally, it's not about a particular genre, it's just about the type of frequencies that, you know, resonate with me the strongest, and somehow it just happens to be called shoegaze or dream pop. Just comes from the heart.
0: Paklausiau Ksenijos, kodėl būtent šiugiais pasirinktas žanras ir, na, tikrai jokio kito atsakymo iš muzikantės negalėčiau sulaukti ir tikėtis, negu kad tiesiog taip yra toks pasirinkimas ir visiškai nesvarbu, koks tai žanras, tiesiog matyti kažkokia tai skambesių dermė, kuri tinka, atitinka vibracijas visų muzikantų ir, na, aš tikrai net nebijoju, kad šiandieną tų vibracijų bus nemažai. Speaking of especially this location, I wouldn't say this is a relatively new location here in Vilnius. Have you heard about it? Do you know stories? Do you have any idea where you're going? What is the venue look like?
1: Well, Gintas just told me the incredible history of this culture center. And I mean, it sounds very exciting, the rebirth of it. As something that's relevant to the new generation, to the younger people of today, I find it very exciting and I can't wait.
0: Ksenija sako, kad žino šiek tiek istorijos apie patį kirtimų kultūros centrą, kuris na, taip pat turi irgi įvairias šaknis ir kaip jisai dabar yra atsigavęs. Gintai, galbūt tu galėtum paantrinti, kodėl būtent ten sugalvota yra šitą grupę atsivežti ir kaip tai atrodys?
2: Dėl to, kad yra pats geriausias kultūros centras Lietuvoje. Ir kaip jau esu minėjęs, kažkada netgi šitą meterį, netgi oficialiai apdovanotas kaip geriausias kultūros centras Lietuvoje. Ir mes, būdami patys kolegos ir muzikantai, visą laiką stengiamės atsivežti tas grupės, kurios mums pačios yra įdomios ir kur mums patiem faina jas daryti ir kviesti žmonės. Ir mums puikiai pavyksta. Ir Lietuvoje yra gal, Vilniuje gal kokie yra 7 kultūros centrai, kiek yra girdėję apie kitus likusius, bet visi žino toliausiai nutolusi kirtimų kultūros centrą. Ir mes dar kartą šiandien įrodysim, kad kokia muzika ir kokios grupės gali pas mus skambėti, kokio lygio.
0: Ksenija, your band is called Tribes of the City. So I do understand that you have a lot of tribes in Riga city. One of the tribes is your band. What kind of tribe are you expecting to, or are you expecting actually to gather here in Vilnius? Or do you know, like, what is your typical tribe member, let's say?
1: Well, I have to say that the tribes in our name refers more to the differences that we have within the band, that each band member sometimes feels belongs to his own tribe and that we all somehow manage to come together or the city has brought us together. So this also applies to our crowd that we expect at our shows, that we meet, that there are people from different tribes. And I mean, the whole concept of tribes, there are so many. Like I like the definition of Karas by Kurt Vonnegut, where it's a group not defined by any particular criteria, but the tribe members feel each other when they meet.
0: Šiek tiek paklausiau apie patį pavadinimą miesto gentys ir labai gražus Ksenijos atsakymas buvo, kad tai labiau asocijuojasi su tiesiog skirtingomis gentimis, kurias viduje grupės galbūt kiekvienas iš narių reprezentuoja ir vienas iš apibūdinimų, tai kad na, nėra kažkokio tai aiškaus apibūdinimo, kokia ta gentis gali ar turi būti. You have been awarded many different awards. You have been even called similar to other bands, which is a regular thing to do from music critics. It's either you choose to embrace it or not. If you could choose one band that you would gladly, I don't know, switch places with, is there any?
1: No, there is no other band like our band.
0: Nice.
1: I really like where we are right now.
0: Nice. And where are you right now? Like, what would you say? What is the era of Tribes of the City now?
1: Well, we've just gotten on a new level. I feel if we speak in like video game terms, we're just on a new level, and it's very exciting, and we're exploring.
0: And a new level, you mean?
1: Well, we just released a new record this year, and we all feel that this is the best record that we've ever made in all of our 20-something year career. For me, it's a very personal record, and I just feel like in our songwriting and in the way we work together, we've never been in such a symbiotic relationship before, and now it feels really organic.
0: Ksenijos paklausiau, ar kadangi tikrai nemažai apdovanojimų yra pelniusi grupė ir tikrai palyginta su keliomis garsomis pasaulio grupėmis, kas na, neretas dalykas yra ir tai arba priemi arba ne, ar apsikeistų vietomis su kažkokia tai kita grupė ir Ksenija labai gražiai pasakė, kad tikrai ne, tai yra vienintelė grupė, kurioje norėtų būti ir būtent dabar išgyvena savo patį gražiausią laikotarpį, išleistas albumas, pasikeitęs, na, nepasikeitęs, bet išsiplėtęs skambesys, smagu girdėti tai. Žinau, kad šiandieną taip pat renginyje nuskambės ir lietuvių kūrėja Dominika Mauliūtė, kuri yra labai ypatinga ir šalia to, kad yra puiki muzikantė ir kūrėja, dar yra ir filosofė. Kodėl būtent Dominiką pasirinkot?
2: Dėl to, kad aš pats esu gitaristas ir išmanau kažkiek gitarą, jinai yra labai jauna ir jinai pelniusi daug apdovanojimų gitarinių ir jinai tiesiog yra super gitaristė, kuri yra labai labai plataus spektro, kuri ir pati kurianti, ir galinti groti ir džiazą, ir gali groti netgi ten folką ir turi labai gražų balsą. Ir kadangi jinai ten labiau buvo gal žinoma dėl to, kad Hope Sandoval turėjo projektą, dabar daro Doors projektą, bet jos kūryba yra tai, kas man yra įdomiausia. Ir būtent aš jos prašiau, kad jinai šiandien pristatytų savo kūrybą, nes jinai yra labai vertinga mano galva. Ir aš manau, kad tai yra kylantis talentas, kuris, apie kurį mes dar tiesiog per mažai žinom.
0: Have you, Ksenija, had a chance to meet the girl who is going to play with you tonight before you, Dominika?
1: So it's going to be the first time I meet her, but I'm very excited. I heard some of her songs, and then I think she's great. I think she has an amazing talent, and yeah, it's a great honor to play with her.
0: Ksenija paminėjo, kad yra viena garbė šiandieną groti kartu, na, ne kartu, bet šalia Dominikos Mauliūtės. Mes šiandieną jos studijoje neturim, bet visai nesenai jis svečiavosi čia. Tai tikrai tikiu, kad šiandieną tos atmosferos bus šiugeizinės labai. Ar dar yra kažkas tai, ką mes turėtumėm būtinai paminėti prieš jūs išleidžiant ruoštis šiandienos renginiui?
2: Na, aš visų pirma, tai irgi dar norėčiau paantrinti ir paminėti, kad labai labai retas atvejis, kad aš klausau grupių, kurios man patiko paauglystėje, aš Stripes of the City klausau nuo paauglystės. Mano didžioji dalis mėgstamų grupių per 20 metų kažkuriuo metu

0: Nusivažiuoja, ar nebūtinai nusivažiuoja, bet man jų albumai pradeda patikti vis mažiau ir mažiau. Ir lieka tie chrestomatiniai, nuo kurių pradėjau. Tribes of the City yra atvirkščias ir unikalus pavyzdys. Jie šiais metais išleido geriausią savo albumą, kas mane nustebino ir labai paskatino pakviesti. Ir aš manau, kad kadangi albumas yra gana šviežias, daugelis jo net negirdėjo. Tai aš kviečiu atvykti koncertą šiandien Kirtimuose 19.30 ir jeigu negirdėjot albumo, išgirsit, kaip jį groja gyvai ir tada norėsit paklausyti albumo.
1: Too many compliments. Yeah. But what Gintas basically said is that sometimes it happens that your favorite bands, they go sideways and with time it's harder to relate to the old music, as you said, chrestomatics. But Tribes of the City is one of the bands that is actually keeping the pace, and also mentioned your newest album, which is, in Gintas' opinion, the best album so far. Is there anything else you would like to add up before going to get ready for today's show?
2: Well, I just want to say thank you. I feel very lucky to be here and to be representing this album, to be here with my band. Thank you. It was great.
1: Thank you. Mes šiandieną kalbėjome su Ksenija Sundeva, kuri yra Tribes of the City grupės iš Rygos, Latvijoje, šiugiais Dream Pop grupės pagrindinė figūra, dainų autorė, ir taip pat Gintas Rožė, kuris organizuoja šiandienos renginį. Lauks jūsų visų Kirtimų kultūros centre 19.30 šiandien, nepamirškite. Ačiū.
0: Ačiū.
3: LRT Opus.

Lietuvoje 12:32, kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad palaiko Lindsey Graham inicijuotą sankcijų ir antrinių muitų paketą prieš Rusiją. Tačiau nuo Trumpo į šį paketą kartu turėtų būti įtrauktas ir Iranas. Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar kongresui vertėtų anksčiau laiko baigti pertrauką ir grįžti bei patvirtinti šį sankcijų paketą, Trumpas atsakė teigiamai. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pareigumus, pakrančių stebėjimų ir gynybos objektus. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 30

0: 4 žmonės. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusius žmonės. Už vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Japonijos Kiušių saloje. Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre ekstremalaus maisto trūkumo sąlygomis jau gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Nuo gegužės vidurio Rytų Konge užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintų ebolos atvejų. Dėl šios ligos mirė beveik 1500 žmonių. Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas laikinai einantis Karlas Kau pabrėžė, kad pasaulis turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei. Aplinkos ministerija skelbia, kad Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis. Šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Miškų valdytojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo valdas bei vykdyti būtinasias sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimę miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 87, o Lenkijos 21 neteisėtai į šalį bandžiusi patekti migrantą. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1000 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 25,5 tūkstančių neteisėtai patekti bandžiusių užsieniečių. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, pūs silpnas vėjas, diena šils iki 24-29 laipsnių. Artimiausia naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija, galima kruša. Vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje perinantys į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, per perkūniją gūsiai tarp 15 ir 18 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj sieks nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje bus apie 24-27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Išplaukim duos.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 val. Šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: feel of ourselves. The body is a shell, my soul inhabited. They say life is for the taking, but too many people grabbing it. Tight ravenous, so I learned to share what's in my possession and what I'm trying to say to those who ain't aware. To neglect, to the care. I swear, can't have everything I want, but I got everything I needed. All the signs that I should have heeded still haunt, the anger deep seated still haunts. Trying to give color to the blind, if you search you will find what was left untreated. This is for the like mind, search you will find what was left untreated. Colors.
1: Duval Timothy čia nuskambėjo, Londone gyvenantis Sierra Leone, kilmės pianistas, kompozitorius, muzikos produceris, taip pat ir vizualaus meno kūrėjas muzikoje, neretai balansuoja tarp tokio minimalistinio džiazinio skambesio, ambientinės elektronikos, klasikinės muzikos, eksperimentinio soulo, kūryboje fortepijonas ne tik tai pagrindinis instrumentas, bet ir tokia na, erdvė prisiminimams tyrinėti. Muzikantas garsėja gebėjimu iš labai kažkokių paprastų pasikartojančių melodinių motyvų sukurti tokias intimes kompozicijas, kaip kad ši ką tik nuskambėjusi čia Beautiful Tender Colors. Kartu su juo čia ir Carlos Nino, vienas svarbiausių Los Angeles eksperimentinės muzikos scenos figūrų. Produceris, perkusininkas, kompozitorius, daugiau nei 20 metus apjungiantis džiazą, ambientinę muziką, New Age, taip pat mėgstantis panaudoti gamtos garsų ir be bejonės, taip pat vokalinė dalis, tuo poetišku repu nuskambėjęs iš Navy Blue reperio kompozicija, kuri taip pat nugulė ir jų bendrame studijiniame albume Rain Music, lietaus muzika, iš tikrųjų taip ir skamba, atrodo, na, sujungia čia ir Londono, ir Jungtinė karalystė su Kalifornija, ir visgi, matyt, nugalėjo tas londonietiškas lietus, nors nežinau, kalbėjau su draugiam dabar, sakė, Londone žiūri karšto, tai jokia ten lietaus nenusimato jiems artimiausiu metu. Aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu, jau po trupučiuką ruošiuosi įdėti iš studijos, bet kaip visada priminsiu, jog programa tikrai nesibaigia, netrukus čia pietų musonas, valanda tik tai muzikos nuo pirmos valandos. Tuomet 14 valandą mano vasaros grojaraš, kurį šiandieną dėlios galera lyderis Rokas Raibis. 15 valandą popietę su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvydu Černiausku laidoje be problemų. Na, o aš kažkaip labai šiandien tokią gražią ciklinę kompoziciją pajaučiau grojaraštyje, nors ir nieko bendro tarp šių muzikantų, bet smagu buvo pradėti su Alyvija, kurios daug klausausi, o užbaigsim šiandieną su Benji Bower, Love Letter kartu su Caitlin Francis, būtent Palmskiln Productions remixas. Puikus pavyzdys, kaip galima iš labai tokio klasikinio kūrinio imti ir paversti jį kažkaip ir šokio aikšteliai tinkančių, bet ir tiesiog kažkokia tai meditacija, galbūt važiavimų kažkur tai tolesnius atstumus. Puikiai skamba, net sudrebina kažkokias tai vidinės stygas, o idėja pati šito kūrinio tai yra laiškas žemėj, kuriame persipina ir meilė ir viltis, kad žmonija gali pakeisti savo santykį su gamta. Ta bet kada tik tai nori. Gero klausimo, atsisveikinu iki rytojaus, susitikime laidoje Dienos pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki. Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT Opus. Opus. Mano vasaros grojaraštis.
1: Sveiki gyvi visi, kas šiuo metu klausosi LRT Opus, čia laida mano vasaros grojaraštis, ją šį kartą vedu aš, Darius Užkuraitis, o mano šios dienos svečias yra grupės Galera, lyderis Rokas Raibis, sveikas gyvas Rokai.
2: Sveiki.
1: Taigi atėjusi vasara, jau net į antrąją pusę eina, vasara tau, tai kas tai yra, nes tarkim pop atlikėjams yra pas darbymetis, nes dažniausiai per vasarą ir prieš naujosius metus jie užsidirba daugiausiai. Tau vasara polisis ar vis tik tai yra darbas net ir su jūsų pobūdžio muzika?
2: Darbas. Turėjau galimybę pabūt prie jūros keletą dienų Nidoj po Palangos koncerto Oldmane. Tai buvo toks... Labai pasilgau Marių Nidos ir labai gera buvo atsikvėpti, įsikvėpti, o dabar toliau repetuojam. Visada yra judesys, yra kūryba, sukūrėm dainą kartu su Alanu Brasu, bendrą, kuris išstoja kaip vokalistas. Ir jo, labai smagu eksperimentuoti su draugais, kurt, groti ir keliauti.
1: Kažkaip man grupės Galera muzika, na, labai asocijuojasi vis tik su muzika smegenims, bet ne kojoms, ne širdžiai kažkaip. Ji, man atrodo, nėra vasariška, ar tu nesutiktum su manim, kad, tarkime, jūsų muzika pakankamai irgi yra pozityvi tokia, vasariška, ar ne?
2: Aš manau, kad mūsų muzika kaip tik iš kažko gal liūdno ir nebūtinai labai viltingo sukuria šviesą ir... Parodo, kad ir kas bebūtų, galima labai gražiai dalykus įspręsti, juos kitaip išgirst, juos kitaip pažvelgti ir būti atviram. Tai aš manau, tai nepriklauso nuo metų laiko ar mėnesių ar dienų, kada tu tos muzikos galėtum klausyti.
1: O iš esmės tu sutinki, kad tai yra visiškai nesąmonė, kad yra štai tokia muzika žiemo, štai tokia rudenį, štai tokia vasara. Na, jeigu aš klausiau, nežinau, įsidysi, aš nepraglaisiu klausyti abos vasarą ir atvirkščiai. Tai tiesiog muzika neturi laiko, muzika yra arba gera muzika, arba bloga muzika.
2: Sutinku su šiuo teiginiu, jo, nemanau, kad reikia klausyti vasariškų dainų dėl to, kad tai yra vasara. Tu gali tą daryti žiemą, tu tą gali daryti rudenį ir tai nėra jokio skirtumo, manau.
1: Tu ką tik paminėjai, kad jau sukūrėte bendrą dainą su vienu iš grupės narių, nors iki šiol, na, man Galera buvo būtent Rokas Raibis ir jo muzika. Koksai, sakykime, solinis projektas, tai jūs dabar judėsite būtent į tą pusę, kad ir kiti grupės nariai pradės kurti ir tada ar Galera išlaikys tą savo savitumą, tai kas yra Galera šiandien dienai?
2: Aš manau, kad žmonės ir padaro kad tą savitumą, kad ne, aš labai abejoju, kad jeigu ateitų kiti muzikantai, pakeistų... Bet ką, kad tai pradėtų skambėti, kiekvienas muzikantas ir narys įneša labai daug. Ir tiek iš solo, tiek iš idėjų, kai mes kartu jau narpliojam tą pačią aranžuotę, kompoziciją. Ir todėl aš vis tiek laikau mus grupę, ne mano kažkokių solinių projektų. Ir ypač tai, kad mes dabar tikrai norim puoselę tą, kuo toliau, tuo didesnį bendrumą, ties kūrybą ir... Ir kad visi jaustusi bendrasavininkai viso to, ką mes dabar jau iki šiol padarėm. O tai, kad aš parodžiau iniciatyvą pačioj pradžioj, tai ir kad padainuoju, tai nereiškia, kad čia viskas yra tik mano solo. Labai gražu ir labai smagu tuom dalintis. Aš džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę.
1: Aš jūs paskutinį kartą mačiau, kai jūs pristatinėjot savo naują albumą, tai buvo Kablyje, ir ten buvo scena, iš nežinau, kiek 30 žmonių, tai labai gražu iš muzikinės pusės, tačiau tai labai nenaudinga iš tos praktinės pusės, nes vis tik visiems reikia sumokėti. Tai iš esmės Galera, jie turi savo nuolatinę sudėtį, ar jie gali būti ir 5 žmonės, ir 30 žmonių?
2: Nuolatinė sudėtis yra... 17 žmonių, tai mūsų sudėtis yra pastovi, visi yra lygiaverčiai nariai ir nėra, kad mes neapsieitume be ne vieno, aš manau.
1: O tuomet problemos nematote, nes jūs iš karto tampate brangia grupė, nes vis tik, na, iš tikrųjų, daug žmonių, užrašinu, niekas nenori dirbti šiais laikais.
2: Ai, aš manau, kad čia jau yra dvasiniai kažkokie dalykai, jeigu yra noras, yra būdas ir iš praktinės pusės ir ne tik, bet aš manau, kad kuo daugiau žmonių prisideda prie vieno tikslo, yra tiesiog dovana sielai, dvasiai, jeigu jau tokius kažkokius ezoterinius dalykus lystume, mm-hmm. bet man atrodo, kad tai visiškai nenumušo, kaip tik padaro, tai išskirtina, apie tai mes nelabai galvojam, bet aš yra būdų, kaip ir užsidirbti, jeigu apie tai yra kalba, ir aš manau, kad
1: jūs tokie netgi iš šono atrodėt kaip hipių komūna tokie, bet būtent tokie bendraminčiai, kurie būtent galvoja turbūt daugiau apie meną negu apie pinigus, ir nesvarbu tie pinigai jau kaip nors, o svarbu padaryti kažką scenai.
2: Na, kas yra tikra, kas paliečia žmonės ir kas yra klausoma, ir kad ir kiek tų žmonių bebūtų, aš manau, tas pinigas yra pasekmė to, kiek tu nuoširdžiai ir kiek tu širdies įdedi visą tai, ir tu nebijai to rodyti viešai ir groti ir dalintis. O tai yra tiesiog tam pasiekmė tavo sėkmės, matyt.
1: Aš šiaip asmeniškai to hipių judėjimas yra artimas, priimtinas, nes pats esi ilgaplaukis. Ir tarkim šnekėsime apie tavo dabar grojaraštį, ten irgi labai daug iš hipių eros būtent muzikos.
2: Aš manau, kad save dėti kažkokią kategoriją yra buka, ir iš viso nekenčių žmonių, kurie turi ideologijas ir tikrai nelaikau save vienu iš jų, tai savęs nelaikau nei hipių, nei punkų, nei kažkokiu kitu. Nededu jokios etiketės, aš tiesiog prijaukčiu kažkokios eros muzikai ir o mano charakteris ir asmenybė kaip tiesiog yra mano aplinkos gal padarinys ir kaip aš tai priemu, įstengiuosi šiuo klausimu išlikti gan sąmoningas.
1: Jau. Dabar gal trumpai tiesiog perbėkim per tavo grojaraštį, visą jį žmonės surasiu LRT radiotekoje, po laidos ten bus surašyti visi kūriniai, tai eilės tvarka, kurie ir skambėjo. Na, tarkim, aš matau Franką Zappą, reiškia Vilniui Franką Zappą vis tiek yra ypatingas muzikantas, nes turbūt du trečdaliai Vilniaus net nežino, kas jis toks, kiti žino, nes stovi paminklas, tačiau galbūt ne visai girdėję. Kas tau Frank Zappa yra?
2: Jisai man yra toks muzikinis krikšto tėvas, aš jį kol kas iki šiol jį laikau nuo pat gal 13-14 metų, kada pradėjau labai jį kapstyti, esu perklausęs tikrai didžiąją dalį diskografijos, o jinai tikrai nėra maža. Mhm. Ir ypač mane labai stebino jo orkestrinė muzika, ir jo paskutinis albumas orkestrinis Yellow Shark. Mhm. Tai man Zappa yra įkvėpėjas, gal nebūtinai aš jį lygiojos kaip į žmogų, kaip į autoritetą iš dvasinės pusės, nes jisai buvo toks piktas ateistas iš vienos pusės, bet būtent ateisto sukurta muzika verčia tikėti nesuvokiamais dalykais, ir man atrodo, kad jisai vat, ilgą laiką man išliks kaip davęs kažkokis dvasinis startą ties muzika.
1: Matau tavo grojaraštį yra, tarkime, Fela Kuti. Fela Kuti, kas tavo?
2: Fela Kuti, šiaip, gal čia buvo iš tos pusės, ką aš galvoju, vasarai būtų smagu išgirst, kur irgi yra savotiškas afrobeat, yra afrobeato pradininkas, taip. Tėvas ir labai įdomi asmenybė. Man užrodė į Mantas Joneikis iš grupės Garbanotas, mhm. ir jisai berosant ir knygą skaitė apie jį, ir šiaip būtų smagu, ir jis sakė labai, iš tos pusės, kad ne tik kaip muzikantas, bet ir žmogus turėjęs labai įdomią istoriją. Jisai labai, jo muzika priverčia judėti, ir mane labai priverčia judėti. Ir šiaip labai, labai smagi muzika.

0: irgi yra intelektuali. Ten sugroti 10 minučių vieną rifuką ant gitaros ir nesuklyst yra labai didelis mokslas ir žinant jo irgi charakterį panašiai kaip su Zappa, jis labai vertino preciziškumą ir tokį tikslumą bendrai. Fela Kuti intelektualiai smagus irgi muzikas buvo.
1: Tai tada jau paskutinis dar tavo komentaras, aš matau, kad iš tokio kaip ir konteksto lygti ir iš Kristo, nors čia visiškai tinka Cypress Hill, kaip ir hip-hopo grupė, kodėl štai hip-hopas tarp visos tos muzikos?
0: Hip-hopas šiaip yra, ilgą laiką buvo mano nurašytas žanras.
1: Kaip ir mano.
0: Bet tai dėl visai keistų priežasčių. Man gal atrodė, kad susemplinti dalykai pameta kažkokį gyvastį ir tas didžiavimas ir panašiai, gal man buvo gan svetima, susvetimėjo, bet kažkaip Cypress Hill buvo mano vaikystės grupė visiškai, kaip ir Pink Floydai ir man matėtis parodė Cypress Hillsus ir aš man kaip vaikui buvo smagiausia muzika ir aš pamenu mašinoj paleisdavo ir ten buvo ekraniukas ir man rodė laivą iš, nepamenu, gal 2000 ar 99, aš tokiu, nu, gan naujas palyginus laivas ir ten rodo koncertą ir tada jau Cypress Hill įsitraukė bongą ir man išjungė, kad aš nematyčiau visą tą, praleidžia tą, tada jungia toliau, bet tai tokie man atsiminimai jokingi, kur tėtis irgi juokiasi ir kažkaip smagu ir ta muzika irgi yra. Nėra šiaip savo, jinai tikrai apgalvota ir kupina labai fainų subtilumų, jeigu tu iš tikrųjų įsiklausai, ne tai, kad bukai linksi galvą ties bitų, grūvų ir panašiai, ir žodžiai, ir šiaip viskas, nu, labai didelė įtaka dariusi grupę tiem laikam ir man atrodo, kad jos irgi ne, šiaip jo labai gero hip-hopą, esik džiazo, reikia klausyt, va čia taip.
1: Na ką, tokie buvo Roko komentarai apie jo vasaros grojaraštį. Rokai, tau didžiausios sėkmės, gražios likusios vasaros. Beje, primink, kada groji Vilniuje, tavo artimiausias koncertas bus ir kur tai įvyks?
0: Rugpjūčio 11 dieną Downtown Forest.
1: Tai vat, ten tikrai ir pasimatysime, aš būtinai ateisiu. Nu, dabar pasiklausykime grupės Galera lyderio Roko Raibio vasaros grojaraščio.
0: Ačiū.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Rimvydas ir laida Be Problemų. Šiandien Unė išvykusi, jos nebus, artimiausias 3 valandas čia eteryje praleisit su manim, bet ne tik su manim. Šiandien yra minima tarptautinė draugystės diena, todėl aš prisikviečiau draugų į studiją ir štai vienas jų, Pijus Opera, čia pas mus, sveikas gyvas.
1: Sveiki.
0: Ne tą mikrofoną tau jungu, va dabar pabandom.
2: Sveiki.
0: O, va, tai, bet šito pasveikinimo turbūt sunku tave pažinti, bet galima buvo jau atspėti, kad tu čia esi ir iš to, kad ką tik sugrojo tavo kūrinys Konfucijui, ir šiaip, kad tu šiandien per visus čia LRT radijus keliauji.
2: Per visus LRT Lietuvoje.
0: Aha, čia visi šalia yra įsikūrę, tai tau labai patogu. Bet šiandien su nauju kūriniu ir su nauju klipu praėjai pro, jau paskutinę stotelę šiandien opusas, ne?
2: Šiandien tai tikiuosi ne paskutinė stotelė, bet radijoje taip.
0: Radijoje, gerai. Tai galėsim apkalbėti čia laisviausiai viską, o šiaip gal ir dar kitų temų atrakinsim truputėlį. Aš tave senokai mačiau, paskutinį kartą mačiau tave ant scenos dainų šventėje. Mm. Paskui mačiau daug video visokiausiai.
2: Internetinėje platformoje kaip Instagramas.
0: Taip, atsikartojo daug. Bet aš žinok, tada, kai pamačiau tave, galvau, vat, kai susitiksim, paklausiu, tai ištaupiau progą, dabar kol nepradėjom apie naują kūrinį kalbėti. Norisi paklausti apie tą improvizaciją dainų šventėje, nes buvo repeticijų ir aš girdėjau kažkokius atsiliepimus, kad per repeticijos, tai čia dar geriau pavarė jūs per repeticijos. Ir aš galvoju, kaip tau galvoje tos repeticijos susidėlioja, nu, ta prasme, kad nebūtų tas pats, kas per repeticiją.
2: Nu, tai va tame ir esmė. Aš, nors manau, laisva širdim galėčiau kartotis, ką sakai repeticijose, bet per repeticijas tu visgi nematai žmonių minios, visko, tai ir repetuoji kažką kito. Tai, kad buvo geriau per repeticijas, čia jau ne man spręsti.
0: Ne, čia aš ir nenoriu tai pasakyti, tiesiog man nenustebino pats faktas, kad skiriasi ir tada,
2: ai,
0: kad, kaip, tai čia tik, kaip tau neįlenda į galvą tas pats, žinai, ką tu jau darai prieš tai.
2: Tai va, tai tik įrodymas, kad tai yra improvizacija ir va, visos repeticijos buvo kitokios, mhm. Ir iki šiol irgi vis būna komentarų, kad mhm, improvizacija. Tai man paglosto širdį, kad sugebu taip pavaryti. O tose repeticijose, nežinau, aš tenais gal repeticijose daugiau komunikavau su dainuojančiais, ten prie jų vaikščiau, jos, nu, žinai, kaip aš per koncus ten provokuoju žmonės. Tai gal dėl to jam kažkam gal geriau buvo, kad jos tiesiog jau nukreipta buvo.
0: Jo. Čia man tiesiog neįtikėtina, žinai, stebinta, kiek daug turi tada, kaip tas lipimas į sceną atrodo, kai tavo tuščia galva turi būti, kad viskas šviežiai čia vietoj pasidaro.
2: Nu, tam, kad jį būtų tuščia, tai jį labai pilna būna kažkuria prasme, ten apie viską žiauriai daug galvoju, tai to tuštumo jausmo visai neturiu, labai daug yra tokio... Labai retai, kada gali atsipalaiduoti, kad va dabar improvizuosiu ir kas improvizuosis, tai taip ir improvizuosiu. Vis tiek tu esi pastovėje įtampoje kontroliuoti savo kalbą ir sąmonės rautą. Ten studijoje kokioje, kai jau antrą nakties džeminam, va tada gal būna, kai tikrai tuščia galva ir tiesiog varai.
0: Tai iš esmės galva pilna, tiesiog turi išsitraukti teisingus dalykus iš to srauto visą.
2: Taip, taip, ir operuoti tuo pat metu toje galvoje, žinai, kurti naujus scenarius.
0: Pijus Opera operuoja galvoje, labai viskas gražiai čia susidėlioja. Ok, Pijau, pakalbam apie naują kūrinį, pasirodė jį su vaizdo klipu, kūrinys vadinasi Piktas, turbūt natūralus klausimas, ar čia tikrai Pijus toks piktas, man atrodo net pranešimas spaudai buvo.
2: Kaip, aha, kažkaip, mačiau antraštę, kad
0: atspauskit ir sužinosit daugiau, ar tikrai piktas Pijus.
2: Lik labai įdomu sužinoti žmonėm, ar jis piktas ar ne piktas. Tai čia tas paradoksas, kad priedainė jis ir atsiskleidžia, nes aš piktas ant savęs, nes pykti visiškai nemoku. Tai maždaug, jeigu jau kalbant apie asmenybę mano ir tenais bandant ją sulyginti su kūryba mano, tai turbūt yra specialiai tikslingas pasirinkimas, kadangi esu visiškai nepiktas žmogus, tai kažkaip tą pyktį suvaidinti, o to pačiu nesuvaidinti, bet išreikšti, neišreikštą pyktį, tokia labiau absurdo forma, tai vat ir klipas apie tai šneka ir pati daina. Ir kažkiek iš to absurdo ir tokio žaidimo galbūt ir tam tikrus nutilėtus jausmus iš tikrųjų išreikšti per muziką. Bet aš šiaip jo dažnai į kūrybos aktą žiūriu ne tik kaip vien sugretinimas su ta asmenybė, kad jeigu piktas, tai Pijus opera piktas. Piktas tai bendrai mano kūryba apie žmogų gali būti.
0: Daug vardinių kūrinėje dalykų, kurie pykdo. Ir man atrodo, kiekvienas gali atrasti, jeigu ne visus, tai bent kažkuriuos dalykus, kurie pykdo ir jį, ir taip susigretinti, ar kai rašiai tekstą, tai taip pat išsitraukia į sąrašas piktas, kas mane pykdo ir viskai kaž nors tai vyksta, vis pasižymi.
2: Na, mano tokia kaip dramaturgija rašymo buvo, kad pirmoje dainos dalyje aš vardinu dalykus visiškai nenusipelniusius pykčio ir maždaug noriu atspindėti tą žmonių tipą, kurie yra pasipiktinę visą laiką kažkuo ir piktas, nes tenais kažkas jam užkliūdė koją, piktas, nes užsigavo mažą pirštelį, piktas, nes tenais patalinė prilimpa prie kūno, žinai. Taip. Bendrai piktas dėl visokiausių reiškinių, tai dėl to šiandien ir šneku, kad piktas ant barų, piktas ant moterų, piktas ten ant vyrų, piktas ant Platono. Nonsensas, žodžiu. Ir paskui antroje dainos dalyje jau aš kalbu apie konkretų pyktį, kuris nukreiptas į save ir sakau, nes aš piktas ant savęs pasirodo. Ir kad taip maždaug nusiskaityti turėtų, jog dažnai žmonių tie nepasitenkinimai viso kuo yra iš tikrųjų pyktis ant savęs tam tikras.
0: Mhm. Tai
2: antra dainos dalis daugiau jau tokia tiesiogiai psichoanalitinė, sakykime.
0: Šiaip labai geras pastebėjimas, iš tiesų, jeigu esi irzlus, tai viskas tada erzina aplinkui ir santykiuose turbūt irgi labai visada atsispindi. Klipas, nespalvotas, laidojimo namai, raudotojai, toks čia siužetas atėjo iš tavęs ar pasiūlė kažkas iš režisūrinės pusės?
2: Tai čia bendras režisūrinis darbas, bet taip, šlovė Domui Merkliopui, kuris yra iš Ukmergės, kaip ir aš, tai žodžiu, kaip mes kalbėjom pačioj pradžioje darom už Ukmergę. Ir jisai kaip ir pasiūlė tą laidojimo namų idėją, bet aš tokių idėjų jau per ilgą laiką su turėjęs panašių, tai man labai, na, iš karto suklikino, net per daug suklikino, kad net sakom, pabandykim sugalvot dar naujų ir sunkiai mes prigalvojom visokių naujų, bet net abu nenorėjom į tas naujas žiūrėti, iš tikrųjų iš karto buvo aišku, kad norim judėti ten.
0: Aš peržiūrėjau šiandien tą visą klipą ir galvojau, kaip tie laidojimo namai siejasi su tuo piktumu. Mhm. Ir atrodo, yra tam tikras ryšys.
2: Tai tokia ir buvo idėja, kad iš tiesų, iš vienos pusės, laidojimo namai visai nesusiję su pykčiu, nes tai vieta, kur tu išlydi žmogų ir tu ale nepyksti, o kažkaip gedi ir tau liūdna labai ir tu esi labai ramus tam tikrą prasme laidojimo namuose, nes tas tyla įsiskverbusi į visą kambarį. Ir čia pat iš karto įvyksta toksai provokacijos aktas, kai kažkoks personažas atsistoja ir pradeda laidojimo namuose rėkti, koks jisai piktas. Mhm. Ir iš tikrųjų čia mirtis kaip metafora ir dėl to mes urną tik turėjome su pelenais, o ne kažkokį tai, sakykime, lavoną. Tai va ta urna labiau kaip irgi metafora mirties daugias sluoksnės, ne tik žmogaus, bet netgi ir žmogaus mirtis kitiems žmonėms gali ir labai daug pykčio sukelti ir atrakinti tam tikro pykčio. Na tai dėl to tokį du kontrastus paėmėm ir dažnai ir yra kontrastai, kurie atrodo vienas į kitą nepanašus, tam tikrą prasme būna panašiausi dažnai. Mm-hmm. Tai kaip juoda ir balta yra abu visų spalvų, žinai, junginys. Tiek juoda spalva, tiek balta spalva.
0: Aš tokiose situacijose, kokia vaizduojama klipe, esu nekartą buvęs prie to stalo sėdėjęs, atrodo, net ir vieta pažįstama. Ir aš tai to pykčio matydavau, žinai, kažkaip vis tiek jis jau labai jaučiasi, netgi nebūtinai taip tiesiogiai kaip klipe pertikta, bet vidinis toks pyktis ir tie giminės susirinkę, visi skirtingi ten suėję žmonės, turi skirtingų norų ir požiūrių vieni kitus. Tai man šiaip ta labai patiko ta asociacija, bet aš turiu dar iš klipo, kai peržiūrėjau, tokių kvailų klausimų. Pavyzdžiui, kieno ten nuotrauka padėta, nes yra kažkieno nuotrauka padėta prie tų pelenų.
2: Čia, kadangi didelė komanda dirba prie klipo ir dailė rūpinosi šitais dalykais, tai aš irgi klausiau, kieno čia nuotrauka. Bet čia panašu pasitelkta naujasias technologijas ir nėra tokio žmogaus.
0: Nes iš karto...
2: Aš nieks nenorėtų būti tenais.
0: Turbūt, nors filmuose būna. Ir vaidina. Ir šiaip nemažai tų aktorių, kaip atmosfera pati, nes tikruose namuose filmavot, aš įsivaizduoju, kad ten visai slogu ir aplinkui vyksta dalykų turbūt.
2: Tai keistas jausmas buvo, kadangi mes visus laidojimo namus išsinuomavom tai dienai, keistas jausmas atvykti ten ir linksmintis, iš esmės, nes mes visi valgėm pietus, jokavom, kažkaip tenais bendravome, filmavom klipą, žodžiu, tam tikrą prasme pramogauti. Ir aš vien jau befilmuojant klipą pagalvojau, o geras, kiek čia kontrastų, kad labai retai turbūt šitose namuose yra tokia aura kaip šiandien. Aišku, ten administracija, kuri dirba kasdien, turbūt pajokauja tarpusavį, bet bendrai, vat, tuose kambariuose, kur atsisveikinama su mirusiuoju, retai būna tokia gera emocija. Ir kažkam tai gali atrodyti kaip tam tikra prasme nepagarba ritualui, bet aš tai nevadinčiau nepagarba, kaip ir kad kokiam Lukiškių kalėjime dabar daryti koncertus, man atrodo, irgi yra erdvės panaudojimas šviesai kažkokiai.
0: Taip, panaudojama kitaip, bet maloniai. O kaip raudotojus? Ten buvo tokios klipe, yra ir didelis dėmesys skiriamas dviem tetom ir dėdį, kurie tikrai tas ir pradeda ir pabaigia, atrodo, su rauda visą.
2: Tai mes, tas tikrasis gedorkas tenais to regiono užsakėm elitinės esminės ir netgi, kai pasidalinau vakar, ne, tai yra užvakar Rilsa, kad išeis daina, radau komentarą, o čia, žodžiu, ne mane ten žinok šias, o kažkur pateko į srautą tas video ir gedorkas atpažino visai tenais, čianai, o taigi čia pažįstu ten visai, nu žodžiu, tai labai smagus elementas, mes vien jau pagalvom, kad tai šiaip ganėtinai charizmatiška būtų jas turėti, suderinti su repu ir tuo pačiu, na irgi, toks jau visiškai ritualo viršūnė turėti gedorius laidotuvės.
0: Ar koncertų metu neatsirastos gedorkos?
2: Buvo minčių,

0: Gal šeštadienį atsiras, gal neatsiras, jau nenoriu dabar atskleisti.
1: Ok, tai galima, va, šeštadienį užsiminį iš karto artimiausias koncertas. Šiaip kūrinį piktas jau kas ankstesniuose buvo tavo koncertus, jau tikriausiai girdėjo, net ir turas taip vadinosi, ar koncertas taip vadinosi, tamstoj. Kur...
0: Jo, mes čia tokia kaip tam tikra reklaminė kampanija, neišleidus jau koncertą pavadinti piktas, kažkokia apie tą pyktį kalbėti, tas koncertas tamstoj piktas buvo irgi... Iš esmės, kaip pykčio paleidimo ceremonija ir va, dabar jau tas pykčio klausimas karūnuojasi su daina, kurią mes jau turime kurį laiką ir koncertuose koncertuojam. Tai kas vaikšto į koncertus yra girdėję ir laukia.
1: Mhm. Aš buvau tame koncerte, man labai patiko scenografija, kaip prasideda koncertas. Mm. Ar irgi taip bus? Nes galvoju, gal nesakysiu tada, tiesiog, kad patiko paminėsiu.
0: Ne, šį kartą taip nebus. Okay. Tai gali ir...
1: Galiu tada paminėti, nes buvo koncertas tamstoje, kur prasideda viskas nuo vaizdo iš repo battle, rap po kovų, kur Pijus Opera dar visai vaikas kovoja ir tada išeini tu, jau suaugęs ir atrodo tarsi su savimi, man tokia buvo paralelė.
0: Jo, ten buvo idėja, vėlgi, kai mes tą pykčio konceptą pasirinkom koncertui, svarstėm, kur ten tą kažkokį pyktį galima užčiuopti mano veikloje irgi ir kad va, tie betlai ir buvo tam tikra, na, ne pikto pykčio, bet tai yra vis tiek kova. Ir koncertas prasidėjo tuo pirmu mano freestyle Lietuvos battle ir pačiu pirmu išstojimu jame ir parodėm tą video ir tada muzikantai pradėjo tą patį beatą groti mano pirmo battle ir aš jau išėjau ir battlinau pats prieš save, prieš, stūmiau ant savęs prieš 10 metų. Mhm.
1: Pavyko, žinau.
0: Pavyko. Tai žinai, apie save gali daugiausiai blogo pasakyti.
1: Mm-hmm. Koncertas artėjantis, kada dabar ir kur galim bus tas paklausyti, sakai, šeštadienį? Kur?
0: Šį šeštadienį labai kviečiu jūs visus ateiti. Manau, kad tikrai nepasigėlėsit. Labai man bent jau svarbus ir išskirtinis koncertas, nes vienintelis šią vasarą ir su daug svečių, kurie man yra labai svarbus. Irgi nenoriu atskleisti, kas jie, bet tai... Man tam tikri gyvenimo pasiekimai. Tai rugpjūčio pirmą dieną, šis šeštadienis vasaros terasa.
1: Mm. Kaip tavo bendrai vasara? Tai visokio vienintelis koncertas, bet turbūt pasirodai daugiau.
0: Vienintelis koncertas solo, vasaros solo koncertas. Neturim daugiau nei Kaune, nei kitur, bet daug toliau privačių visokių turiu koncertų, ar ten tam tikrose festivaliuose išstojimų, tai šituo klausimu labai darbinga vasara.
1: Bet ko gero, tavo solo koncertas tas, kur daugiausia įdeda darbo visą komandą.
0: Faktas neišvengiamai. Nereiškia, kad kitur nededam darbo, bet kitur ten yra nusistovėjus viena programa, o čia toksai unikalus atvejis, kur kitur ir nepamatysi.
1: Taip, jūsų opera šeštadienį, 8 valandą pradžia, Vilniuje vasaros terasoje. Ir kai sakai, jūsų opera, tai jau turbūt įprasta, kad tu ne vienas toj scenoj ir ne tik svečiai, bet ir visa grupė tavo.
0: Taip, taip, tai jūsų opera yra jau ir visa grupė, tai pamatysi tą grupę, jų kiekvienus vardus išgirsite ant scenos ir jų skambėsi. Tai labai laukiam.
1: Gerai, faina. Tai mes pasidarom tada premjerą, dar neskambėjo, ar
0: tai
1: yra šitas kūrinys. Ar nori dar pridėti kažką pabaigai prieš klausant?
0: Aš noriu tik tai priminti, klausant ir šį kūrinį ir apskritai, kad žiūrėkite viską rimtai ir tuo pačiu į viską žiūrėkit, kuo nerimčiau, kiek įmanoma. Tai taip ir šitą dainą.
1: Ačiū tau, Pijau, ačiū, kad užsukai, ačiū, kad neši naują muziką.
0: Ačiū labai, Rimvydai.
1: Čia Pijus opera, kūrinys piktas, būtinai perklausę nueikit į socialinius tinklus arba YouTube platformą ir pažiūrėkit visą vaizdo klipą, jis tikrai, tikrai įspūdingas.
2: Tikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man...

Ukrainos valdžios institucijos pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos viename kaime nukritusios, kaip įtariama, Rusijos paleistos sparnuotosios raketos tyrimą. Liublino prokuroras patvirtino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialiu raštu, kreipdamosi į Lenkijos valdžios institucijas. Pirminiais duomenimis nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio, nuolaužos išsibarščiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų. Taip pat laukiama dar apie 50 pareigūnų, kurie padės toliau ieškoti nuolaužų. Prokuratūra dėl šio incidento pradėjo tyrimą dėl grėsmės aviacijos saugumui. Už tokį nusikaltimą Lenkijos įstatymai numato iki 10 metų laisvės atėmimą. Vyriausiųjų rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų, 107 iš jų arba 11% keitė darbų įvertinimus. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliuota dėl biologijos valstybinio brandos egzamino 405 kartus, kai tuo metu praėjusiais metais 31 kartą. Apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijos rezultatą. Pernai metais buvo pateikta šiek tiek mažiau 943 apeliacijos. Lenkijos sinoptikai paskelbė perspėjimą dėl numatomų didelių karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šios popietės prognozuojama iki 36 laipsnių temperatūra. Naktimis taip pat bus tropinė kaitra daugiau nei 20 laipsnių. Na, Lietuvos sinoptikai praneša, kad šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra naktį tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną mūsų šalyje vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija bei kruša, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, rytoj dieną sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje kiek vėsiau, ten bus iki 27 laipsnių šilumos.

Tęsim laidą be problemų. Primenu, šiandien minima tarptautinė draugystės diena, tai galvoju, į tą pusę reikia pakreipti ir muzikinį tą kelią ir muzikinius atradimus ir pasakojimus. Tai čia toliau grojaraštyje turiu grupę Loro Parket, grupė iš Kauno, grupė, kuri laimėjo pirmąją LRT Opus talento konkursą. Šiaip bendrai jie patys prisistato, kad yra trijo iš Kauno, kurie groja galingus, iškraipytus gitaros ritmus, džiazuojančius, energingus būgnus naudoja ir ritmingas bosinės linijas, kurdami nuoširdų garsą, kuris anot jų turėtų padėti kiekvienam klausytojui išsilaisvinti ir išlaisvinti visą viduje susikaupusią įtampą. Sako, kad jų muzika yra puikiai proga šokti vienam savo kambaryje iki maksimo patsukus garso svirtelę. Žodžiu, pasigarsinus. Tai čia jų kūrinys draugams iš praėjusiais metais išleisto albumo Knife into You.

4 valandos ir 3 minutės tiek šiuo metu mūsų šalyje. Čia laida be problemų, šiandien tarptautinė draugystės diena ir draugų diena. Galvojau, ką čia įdomaus jums pasiūlyti paklausyti tą temą ir atradau, kad 2020 metais Faksimilis ir draugai pasirodė toks albumas. Faksimilio reklamos firma yra tokia, na, iš 90-ųjų tarsi iš šiuos laikus atkeliavusi, labai smagi reklamos firma, kuri, man atrodo, tikrų reklamų ir nedaro, bet daro daug su tuo susijusio įdomaus, smagaus, įtraukiančio ir netikėto turinio, ir vienas to turinio elementų buvo albumas Faksimilis ir draugai, kaip jie patys sako, vadinamasis Compact Disc CD, puiki biznio dovana ar malonus surprizas jūsų antrai pusiai, diedukui, gintarinių vestuvių proga su tuoktiniai, vaikų krikštynų proga, žodžiu, jie išvardė labai daug. Labai daug progų, kada galima padovanoti tokią biznio dovaną, ir Faksimilis ir draugai albume yra kūrinys Vasaros sezonas, kurio dabar ir kviečiu paklausyti.

0: klausimas, ar jūs pasirengę paatostogauti augadienis, atostoginiai, banknotai, piniginiai, vasara, švyturys, Baltijos jūra, Tele 3, kepta duona, karbonadas, čeburekai, limonadas, vasara, Miss Lietuva, Šefo Ginto, kasdiena, užsakymai,
1: taip, taip.
0: Ir aktai,

0: lagaminas. Klink, klink, klink. Markės. Doleriai.
1: Opa, opa.
0: Markės.
1: Taip, taip.
0: Biznis.
1: O kaip?
0: Ruletė.
1: Na taip.
0: Mis Lietuva. Pirmos

Gaga.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Draugų diena šiandien, tai rubrika Kas šiandien ant scenos, kiek kitu laiku, kiek anksčiau nei įprastai, todėl kad 5 valandą čia turėsiu studijoje svečių, atvyksta grupė Galera, o tiksliau Rokas ir Alanas pristatyti naujausio Galeros singlo, tiesa, tas singlas muzikos platformas pasieks tik rytoj, tai čia iš ankstinė premjera, o singlas pavadintas taip pat kaip ir Galeros albumo pristatymo turas Ar dangus vėl žemę atras, nekantrauju pakalbėti su jais, o čia Kas ant scenos rubrika ir šį vakarą Vilniuje Sodas 2123 kieme renginių serija Live Sodas tęsiasi šį kartą paklausyti trijų grupių prigulus ant pievelės atrodo oras irgi tam labai tinkamas Sodas kviečia Buck Tooth Tiger, Alėja ir Pievos trys alternatyvos grupės Alėja jau galima buvo išgirsti Šių metų novus konkurse Buck Tooth Tiger praėjusiais metais puikiai pasirodė pievos ir taip dažnai mes čia grojame LRT Opus bangomis, tai turėtų būti tikrai kokybiškas ir visiems nemokamas bei atviras renginys laukia Live Sodas. Taip pat šį vakarą galima aplankyti loftą, jeigu norisi nusikelti į 80-uosius, 90-uosius ar 2000-uosius, ten įjungta laiko mašina, o garsų rūpinasi Tomas Vėjas, DJ Mamane ir nau DJs kartu su Eric Jennings renginys taip pat nemokamas, loftas kviečia ateiti tokiam, koks esi, o jeigu spintoje dar turi ir savo mėgstamiausių tų laikų rūbų ar detalių, tai čia jos tikrai tiks. Taip pat šį vakarą galima apsilankyti atmanų špunkoje, jeigu mėgstate emo muziką. Štai čia prieš keletą dienų studijoje lankėsi Roughly Human grupės atstovai, kurie ir pakalbėjo apie šiandienos koncertą Vilniuje. Atmanų špunkoje Roughly Human rengė akustinį savo pasirodymą. Galima bus išgirsti ir jau pamėgtų jų kūrinių, tik tais suskambusių akustiškai. Galima bus išgirsti ir kažką naujo. Na ir dar viena rekomendacija šiam vakarui tikrai koncertų, kaip ketvirtadieniui per akis ir pasirinkimų daug, nežinau, kaip tuos pasirinkimus reikia padaryti, bet dar vienas jų yra Tribes of the City grupė iš Latvijos, iš Rygos, kuri groja shoegaze ir dream pop žanrą. Pradžioje beje jie vadinosi The Movies, bet 2005 metais pasirinko dabartinį pavadinimą, balansuoja jie savo muzikoje tarp shoegaze, dream pop, post-roko, atmosferinio indie roko, daug ten aidinčių gitarų, melancholiškų melodijų ir tikrai nemažas kiekis įvairių garso sluoksnių. Susikūrė grupė 2003-aisiais, jau turi tikrai daug patirties sukaupusi, yra išleidusi 5 studijinius albumus, pelniusi daugybę Latvijos muzikos apdovanojimų, kai kurie net vadina tai svarbiausia Latvijos alternatyviosios muzikos grupe. Ir šį vakarą jie pasirodo Vilniuje kirtimų kultūros centre. Šiandien lyg ir svečiavus

grupės atstovai ir LRT Opus pas kolegę Kamilę. Aš pats pokalbio negirdėjau, bet jeigu nugirdo, turbūt, kad jis buvo įdomus ir įtraukiantis, o čia galim pasiklausyti Tribes of the City, kaip skamba, čia jų turiu kūrinį pavadintą 14.

naktys nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrakstyti savo šukės per šį svietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkasti. Gal lygus žemę atrasiu tą rimtį. To vieną vienintelį.

0: Deschiartă-te. Opus.
1: Lietuvoje 4 valandos ir 31 minutė, čia trumpusios žinios. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolaužos išsibarščiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų. Tuo metu ES Ukrainai išmokėjo 1,25 milijardo eurų, kurie bus skirti dronams ir kitai svarbiai oro gynybos įrangai. Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tegu ši parama siunčia aiškią žinę, jog kiekvienas Rusijos smūgis stiprina bendrijos ryštą palaikyti Ukrainą tiek, kiek reikės. Pabrėžiama, kad artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai iš 90 milijardų eurų paskolos. Po istorinės pergalės UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgirio futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis sako, kad komandos biudžetas stipriai nesikeis. Mažiausiai konferencijų lygos grupių etape žaisintys kauniečiai garantavo beveik 4 milijonų eurų premiją iš UEFA. Kalniečio teigimu, komandos prioritetas turi būti pergalė Lietuvos čempionate, nes kitu atveju sunkus darbas tarptautinėje arenoje gali neatsipirkti. Lenkijos sinoptikai paskelbė perspėjimą dėl numatomų didelių karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šios popietės prognozuojama iki 36 laipsnių temperatūra, naktimis taip pat bus tropinė kaitra daugiau nei 20 laipsnių. Na, o sinoptikai Lietuvoje praneša, kad čia nakt bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra naktį tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis galima ir perkūnija bei kruša, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, rytoj dieną mūsų šalyje sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje kiek vėsiau, ten bus iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir 33 minutės, daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

LRT Opus. Opus. Pakalbėkime apie šios savaitės LRT Opus albumą, daug įvairiausių nuomonių. Jis susilaukė daug įvairiausių vertinimų, panašu, kad pasidalino labai dvi griežtas stovyklas. Melomanai vieni sako, kad tai geriausias Westrooks darbas, kiti sako, kad tai prasčiausias Westrooks darbas. Na, bet kaip bebūtų, po 6 metų pertraukos vienas svarbiausių nenuginčiamai 21 amžiaus roko grupių Westrooks sugrįžo su naujausiu studiniu albumu Reality Awaits, kuris yra ir išrinktas mūsų šios savaitės albumas. Albumas įrašytas Kosta Rikoje kartu su prodiuseriu Riku Rubinu. Legendinis prodiuseris, kuris viename interviu yra pasakojęs, kad pats nelabai supranta apie muziką, nemoka niekuo groti, bet už tai labai gerai jaučia ir sugeba duoti puikius patarimus muzikantam, kurie kažkaip juo patikė ir tuomet tas pasitikėjimas savimi juos įkvepia kurti ir užtikrinčiau priimti sprendimus. Debiutavo Westrooks 2001 metais, tapo viena ryškiausių New Yorko roko grupių, visą realiai suformavo visos kartos indie-roko skambesį. Na, mes šią savaitę klausomės ištraukų iš šio albumo ir bandom susidaryti nuomonę, patinka jis čia mums ar nepatinka. Čia Westrooks kūrinys The Fruits of Conquest.

LRT Opus. Opus. Be problemų. Be problemų.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę. LRT Opus labai gerai, žinokit, jums labai pasisekė, jeigu jūs šiuo metu esat su mumis, nes šiandien yra minima išskirtinė diena, tarptautinė draugystės diena. Ir čia tą progą studijai turime du puikius draugus iš grupės Galera, Rokas Raibis ir Alnas Brasas. Sveiki gyvi.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Tai ar jūs esat ir draugai, ar tik kolegos grupėje?
2: Draugai, kolegos.
0: Draugai ir kolegos.
1: Yeah.
0: Galim truputį, aš žinau, kad jūs šiandien atėjot pristatyti iš ankstinę premjerą kūrinio, bet kadangi aš vienas dirbu be unės ir man liūdna čia su jum kalbėtų, dabar esat jūs, tai galvau, pakalbėsiu dar truputėlį ir apie draugystę su jumis. Nuo ko viskas prasidėjo? Kaip atsirado Alnas grupiai Galera? Rokai, ar nuo pat pradžių buvo? Ar pirmiau buvo draugas, ar paskui kolega, ar kaip viskas vyko?
2: Aš galiu papasakoti, nes aš pamenu, kad buvau su Matu Beržinsku ir kažkaip sutikom Roką ir su Emiliu. Emilius yra mūsų pianistas ir kažkaip jie tuo metu užsiminė, kad jiems gitaristo galimai reikės gal. Aha. Dar nebuvo aišku iki galo. Ir kažkaip aš toksai, nu jo, tipo... Pasakau, kad aš tai norėčiau, nes mane dar prieš tai irgi Matas buvo nusivedęs į Galeros koncertą. Mhm. Ten buvo vasaros terasui.
1: Jo, čia pirmas.
2: Jo.
1: Pirmas solinis.
2: Aš tiesiog klausiau to koncerto ir man buvo ten gražiausias dalykas, kokį esu girdėjęs. Tai ir kaip man pasiūlė, tipo, kas sakė, gal reikės keturis, aš toks, jo, aišku, žiauriai norėčiau, tipo, tai taip ir gavus kažkaip taip kukliai trumpai.
0: Geras, tai realiai nebuvot pažįstami iki kol pradėjot kartu groti?
1: Nu, gatvėse prasilekdavo, bet nebūdavo tų žodžių.
2: Žinodamom gal labiau kaip viens kitą kaip muzikantą, tiesiog ne kaip draugą. Jo.
0: O kaip Rokai bendrai atsiranda grupiai Galera muzikantai? Nes ten jų tikrai daug yra. Aš kiek pažiūriu, visada atrodo vis daugiau toj scenoj. Vis daugė ir daugė. Kaip tu juos atrinki? Kažkaip tu va taip ir sugalvoji, kad ai, dar trūksta dar gitaros. Ir tada ieškai.
1: Ne, aš nežinau, kažkaip labai natūraliai nebuvo, nėra kažkokios atrankos kaip į orkestrą ar panašiai ir tokio verbavimo proceso. Aš manau, kad čia tiesiog natūraliai nutinka, kai yra žmonių ratas, taip mum nuo ko prasidėjo, tai nuo paprasčiausiai mokyklos, o visa kita tai irgi per institucijos jungia, tai yra akademija ir panašiai, tai bendrai tik yra tas...
0: Yra kažkoks limitas, kiek žmonių gali būti grupėje?
1: O ne, aš manau ne, nu, bet vis tiek yra. Tada tu peržingi ribą, kai tu nebesi grupė, tu jau esi mažų mažiausiai ansamblis ir tada jau tu tampi mega ansambliu ir po to jau big bandu, aš nežinau. Tai, bet norisi išlaikyti, kad kiek tų žmonių bebūtų grupės formatą, nes Galera taip ir funkcionuoja, kad tai nėra projektas, tai tiesiog yra grupė.
0: Aš ir mačiau vakar koncerto Kaune ištraukas ir mačiau, kad ten tarp žiūrovų sėdėjo žmonės atsinešę savo būgnelius ir grojo dar. Ar matėt šitą dalyką?
1: Čia grįžas.
2: Jo,
1: paėmė ir jisai tarp publikos mėgsta, nu, čia kaip...
0: Ai, tai čia grupės narys, ne? Ai, tai okei, nes aš galvau, gal čia taip ateina pasirodyti, kad nori irgi groti su jumis.
2: Jis tiesiog groja su perkusija ir dažniausiai mes tą patį kūrinį grojam koncerto pabaigoj, jo. Mama bus gerai.
1: Mama bus gerai, belė kokį džemą.
2: Jo, tiesiog užžeminam ir tada Davidas tiesiog pasiema savo visus instrumentus, kuriuos tuo metu būna susinešęs ir išdalina tiesiog priekį, ties ten toliau.
0: Okay. Aš šiandien galvoju, mes turim pakalbėti apie naują kūrinį, bet man, nors gal aš ir žinau atsakymą, bet noris išgirsti iš jūsų, atėjot naujo kūrinio pristatyti dviesę. Iš to visų grupės narių, iš to didelio kiekio muzikantų dviesę. Kodėl dviesę?
1: Mus dviesią parašym. Ja.
2: Turbūt pirmas kūrinys Galeroj, kada Rokas galbūt ne vienas, nu, man atrodo, ne? Kur ne vienas yra žodžių autorius ir kompozitorius.
1: Jo. Tai, vat,
2: jo.
1: Čia gaunas, kad tokia pirma kolaboracija grupės viduje, kur neskaitant su Garbanotu yra būdu. Mhm. Tai šiaip labai smagu.
0: Kaip tai įvyko? Ar čia Alno buvo jau eskizas ir jis pas tave atėjo, nes Alnas irgi kūrė solo dalykus, ar čia buvo tavo idėja?
2: Kažkaip bendrai tiesiog norėjęs, nes mes visą laiką, kai ruošiamės koncertams ir kai Rokas ten atneša natas, mes kaip aranžuojam, kaip tai atliksim gyvai, bet kažkaip buvo, manau, abipusis noras kažką kartu nuo nulio pradėti, tai kažkaip taip ir gavos.
0: Mm-hmm. Kūrinėje galim išgirsti ir Alano vokalą. Alanai, ar čia tau buvo iššūkis?
2: Jo, gal buvo iššūkis, nes kiek solo kūryba yra solo kūryba, kaip ten darai, ten jau viskas yra, nu, kaip tu ten padarysi, tiesiog, nu, asmeniškiau gal labiau, bet
0: aha.
2: Čia kažkoks buvo didesnis iššūkis kažkaip, nežinau. Net nežinau, kaip paaiškinti tiksliai. Biškutį gal sudėtingiau, kažkaip norėjos ištraukti daugiau iš savęs, nei galiu, tai jo, gal iš vokalinės pusės buvo iššūkis, bet šiaip smagu, manau, smagiai gavus.
0: Rokai, ar tu, kaip tu reagavai į šitą Alano balso parodymą kūrinyje, ar čia, ar davai patarimų jam, nes atrodo visai, nors tu ir pats ir būgnais groja, ir vokalą turi grupėje, tai čia gal visai grupės irgi išskirtinis dalykas, kad ar muzikantai dar ir dainuoja.
1: Šiaip aš manau, kažkada tikrai bus kūrinys, kur mes visi kartu dainuosim.
2: Aha. Aš taip nemanau, bet galim.
1: Ja, ne, šiaip tai... iš mano pusės, tai aš labai ramiai, manau, žiūrėjau, aš norėjus tiek iš savęs, tiek iš Alano, iš visos hebros ištraukti kažką, nu, bent jau, nu, kad tai būtų jautru ir tikra.
0: Mhm.
1: Ir manau, pavyko.
0: Mhm. Man irgi atrodo, kad tikrai pavyko ir kūrinys turi tą, pat ir minėjai neterį, tokį miuziklo didingumą skambesio, nors yra ta vieta, kur girdis tik akustinė gitara ir Alano vokalas. Ir tai pakankamai taip, na, teatrališkai suveikia gražiai. Kūrinys pavadintas, ką reiškia dangui vėl žemę atrasti. Tiksliau, toks klausimas, ką reiškia dangui žemę atrasti. Nes kūrinys vadinasi, ar dangus vėl žemę atras, kaip ir jūsų be tut koncertinis turas albumo pristatymo. Mhm. Ką jums patiems šitie žodžiai? Kaip, ką reiškia atrasti dangui žemę? Kaip jūs matot šito žodžius?
1: Aš kažkaip užmečiau šią mintį. Dainos rašymo procese.
2: Šiaip šitą būtent eilutę tu šiaip jau gan senai turėjai, man
1: atrodo.
2: Jau labai dėl jos buvai tipo užsihypinęs, kad šitas turi

0: būt kažkas epic, manau, ir man atrodo, kad gavusi.
1: Čip ir skamba labai taip, nu, diding, bet ar turi čia kažkokią gilesnę potekstą šituose žodžiuose, ar jie tiesiog iš savęs veikia?
2: Na, jie, manau, veikia iš savęs, bet jo, yra, aš manau, galima galvoti apie kažkokį santykį žmogaus su nežinomybė, su dangum, su dievu, mirtim ar bet kuom, ir aš manau, ypač dabar, kad tas noras atskirti dvasinę ramybę nuo viso materialaus chotiško pasaulio, kuris labai dažnai neduoda jos, tai gal tokius mintys ir įkvepia pagaut kažkokią tokią žodžių žaismą, kad ne žemė, ne mes bandom pasiekti dangų, bet gal dangus jau buvo kažkada mus pasiekęs, bet mes jau jo atsisakėm arba kažkas tokio. Tai nėra labai grūznas kūrinys, sakyčiau, aš manau, jis turi tam tikrų to liūdėsio, to klausimo, bet atsakymo, bet finale viltis išlieka, aš manau, ir jinai bus mumise, kiek mes būsim.
1: Viltingas kūrinys, bet ir visas turas albumo pristatymo taip pavadintas, bet dabar tik kūrinys pasirodo, turo jau prie du koncertai iš trijų.
2: Jo, ir vakar pirmą kartą atlikom gyvai kūrinį.
1: Aha.
2: Tai va.
1: Bet užuomazgos turbūt buvo jau iš anksto, ar ne? Nes kaip kitaip tas pavadinimas būtų buvęs, ar buvo minčių į albumą įtraukti?
0: Ne. Jisai... Jau albumas buvo sukurtas ir parašytas, ane?
2: Jo, šiaip jau seniai.
1: Jis paskui, ar ne, atsirado tik vėliau. Kaip sekės vakar gyvai atlikti? Kaip reagavo žmonės?
2: Fainai reagavo.
0: Nepamenu. Aš nepamenu, nes buvau labai susikaupęs. Tai kažkaip labai greitai ėjo ir praėjo. Aš ant tiek kažkaip, nu man, aš ne, man atrodo, dar nesu taip va, koncerte dainavęs, nu gal vieną kartą, bet va taip...
2: Front
0: dainuot kūrinį kažkaip taip miglotai viską pamenu vat tuo metu ir aš toks net jau kai grojom sekantį kūrinį aš galvoju, ar aš tos žodžius iš vis padainau, aš net neatsimenu. Bet nu turbūt, kad pavyko visą.
2: Pavyko, labai gerai pavyko.
1: Šiaip čia labai pažįstamas ir man jausmas, kai daug jaudulio ant scenos paskui nulipus dingsta visą atmintis, kas ten įvyko. Bet tai yra toks privalumas, kad dar ne kartą tau teks atlikti šitą kūrinį ant scenos. Yeah. Tai po truputėlį išmoksi būti turbūt tame momente. Beje, artimiausias koncertas rugpjūčio 11 dieną.
2: Taip.
1: Čia paskutinis jau jūsų...
2: Mini turiuko.
1: Kaip tas turiukas bendrai einasi? Jau du įvyko, trečias, ar jaučias nuovargis, ar kaip tik laukiat žiauriai ir norit?
2: Šiaip laukiu Vilniaus.
0: Jo, visai. Manau, tikrai laukiam.
1: Gal nustebino kažkuris miestas? Ar maždaug viskas kaip tikėtas?
2: Šiaip Palangoj buvo tokių visai gerbėjų pasišventusių, sakykim, ir kas... Out of all places.
1: Aha.
2: Tai tas visai smagu.
1: Kas yra pasišventęs gerbėjas grupės galera? Čia tas, kur su atributika grupės, ar tas, kur žodžius moka?
2: Arba kur vakar Kaune buvo pora paauglių, kur mes neturim merčo, kažkaip dar ir iš vienos pusės iš principo turim vinilus, bet jau irgi jau išpirko visus. Jo, nebeturim, tai dabar leisim naują leidimą. Tai atėjo dvi mergaitės su Maikensijais savadarbė galera parašyta ten su artwalkai ir smuiko raktu ten kažkaip žiauriai mielą ir fainai tu pažiūri ir ten labai gerai tą logo visą padarė, nukopijavo ar kaip, aš nežinau ar ten ranka ar kuom, bet va tokie momentai labai, wow, kažkas
1: įdada ekstra darbą.
2: Jo, ir piešia, šiaip tas piešimas atrodo žiauriai fainai, kur parodė, mane ir Alną nupiešė, ten, aišku, pagražino. Nu, bent jau mane, bet nu, tiesiog labai žiaurų.
0: Ja. Mane tai stebino, man atrodo, nežinau, kaip nuskambės, bet mane stebino mes tiesiog. Kiekvieno koncertą, vis atsisuku už manęs, nes aš stoju prieki ir už manęs, ten pučiamė ir visą ką. Realiai dabar šitos du koncertus abiejus aš atsisuku už manęs, galvoju, okei, kas čia dabar vyksta, čia kažkas naujo, kažkokių, pavyzdžiui, Palangoj

0: pirmą kartą galeros istorijoje beatboxinimas prasidėjo. Aš to prasme, aš toks, okei, važiuojam, nežinau, kas čia bus ir kas čia yra.
1: Bet tai buvo improvizacija tiesiog? Kažkino.
2: 100%.
0: Jo.
2: Ten, tipo, aš, nu, visai zonai kažkokioj buvau, žiūrėjau, mes jau grojam, reikia palaikyti grūvą, kontaktas su bosistu, bet tada ateina Gabrielius, kuris šiaip groja tenoriniu saksofonu, su mikrafu ir pradeda beatboxing. Tai nebuvo planuota, man atrodo, tik buvo gal bairis numestas, bet šiaip jo, labai gražu, kad mes stebinam mus pačius. Tiksime, jo, mes patys stebinam mus.
0: Iš geros pusės.
2: Iš geros, jo, jo.
1: Ir čia ateiti koncertą dar papildomą paskata kiekvieną kartą jūsų, nes tada irgi nežinai, jeigu jūs patys nežinot, ko laukti to koncerto metu, tai klausytojų tuo labiau atrodo. Neaišku, nors kai daug žmonių, jeigu visi pradės stebinti vieni kitus, tai tau čia rock suvaldyti ir gali būti reikalų.
2: Ai, bet smagu.
0: Manau, kažkaip visai pakankamai susigroja ir susižvelgia, kad situacija visada kontroliuojama.
1: Tai dabar artimiausias koncertas, dar kartelį užfiksuojam, kad rugpjūčio 11 dieną, albumo pristatymas, paminėjai Rokai, kad grupė neturi atributikos, sakai lygtais, kad specialiai, bent jau aš taip supratau. Ar ką turėjo meni?
2: Ai, turėjo meni, kad vienintelė atributika buvo vinilai.
1: Taip.
2: Bet
1: ir nėra.
2: Ir jų jau nebėra.
1: Bet kodėl vienintelė? Kodėl nėra? Nes kiek grupė sako, kad ten didelė pajamų dalis iš tos atributikos atkeliauja tada į grupės kišenę.
2: Nu gal, bet būna kokie bendugai, kur ten tik susikuria akauntą Instagramą, kur dar nieko neišleidė, bet jie jau turi merčą.
1: Taip, pirmas ir dalykas būtų.
2: Pirmas dalykas yra merčas, ne gabalas, bet ir tas man kažkaip atrodo visada labai jokinga. Mm. Bet jau gal fainai būtų kokie maikė, bet irgi norisi neš kažkokią kokybę tame irgi. Tai nežinau, manau greitų metų kažką sugalvosim.
1: O bendrai, kokia ateitis dabar grupės galera, sugrojat albumo pristatymo paskutinį koncertą Vilniuje ir kokie tolimesni tada planai? Ar atostogos, ar kūrybiniai procesai, ką veiksit?
2: Jaučiu kūrybiniai ir bus žiemos, šaltasis sezonas, irgi paskelbsim koncertų. Manau, bus ką veikti. Ir tam tas tikrai nebus kada pailsėti iki galo.
0: Ne, atostogaujam.
2: Visiškai.
0: Ja.
1: Okay.
0: Visą laiką kažką veikiam, bet smagu.
1: Ar dangus vėl žemę atras, netrukus paklausysim iš to kūrinio, bus LRT Opus premjera, pats kūrinys pasirodys muzikos pasiklausimo platformos rytoj arba šiandien po vidurnakčio, jeigu viskas teisingai pavyks ir sukris. Ar tai vienintelis kūrinys, prie kurio jūs kartu dirbot? Ir ar turėjo daugiau variantų, daugiau kūrinių bendrų, arba gal dar ateity planuojat kartu kažką padaryti?
0: Čia kol kas buvo pirmas, kur toks bendražygiškas kūrinys. Ar planuojam ateity dar? Tikrai manau, kad taip.
1: Va, labai gerai. Man patinka visada išgirsti tokių, žinai, truputį su pasižadėjimu šiek tiek, su tokia gaidele. Gerai, tai ką, galim klausyt, nebent norit dar kažką pridėti. Prieš klausant, galbūt kažko nepaklausiu, norit kažką paminėti, užfiksuoti arba palinkėti kažko klausytojams.
2: Su draugystės diena tiesiog matyt. Ir tas kūrinys, manau, tarp mūsų tą kontaktą pavyko irgi pagauti, įgarsintai. Tai linkiu kažką išgirsti ir įsisemt matyt tas.
0: Dangus ir žemė vis vien draugai. O draugystės diena.
1: Gerai, ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad atnešat muzikos. Smagu jūs visuomet matyti. Čia LRT Opus premjera, grupė Galera ir kūrinys ar dangus vėl žemę atras.
3: LRT Opus premjera.

Eidama 84-uosius mirė nepriklausomybės akto signatarė profesorė Kazimira Danutė Prunskienė. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimira Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją tarp buvusių komunistinių valstybių premjere moterimi. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolaužos išsibarščiusios maždaug 200 metrų spindulių. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų. Vyriausiųjų rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus nusprendė jį atidėti. Vilniaus mero teigimu kol kas nežinoma, kas valdys Vilniaus Šeškinės mikrorajone kylantį nacionalinį stadioną. Valdas Benkunskas tikisi, kad valdytojas jame prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. Meras viliasi, kad ateityje koncertai netrukdytų aukščiausio lygio futbolo rungtynėms, taip kaip pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbulio koncertas privertė Kauno Žalgirio futbolininkų žaisti Jonavoje. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt bus giedro ir sausa, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra naktį tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Rytoj dieną sušils iki 28-33. Vakariniame šalies pakraštyje kiek vėsiau, ten bus iki 27 laipsnių šilumos.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Laida be problemų šiandien jau baigėsi, daug čia buvo svečių laidoje, kviečiu, kas negirdėjote, tai paklausyti premjerų, kurios šiandien įvyko, tai Pijus Opera pristatė savo naujausią singlą, o taip pat ir jį lydinti vaizdo klipą, jau galite visą tai rasti muzikos pasiklausimų ir vaizdo peržiūros platformose, nu, taip pat turėjom grupę Galera svečiuose, kurie rytoj išleidžia savo naujausią kūrinį, kuris kurtas grupės lyderio Roko Raibio kartu su gitaristu Alnu Brasu, kur negirdisi ir jo balsas. Tai tikrai įdomus darbas šią naktį po vidurnakčio turėtų pasiekti muzikos platformas. Nu, aš Rimvydas atsisveikinu iki rytojus, rytoj vis dar čia studijoje darbuosios vienas, Unė atostogauja. Kol kas dienos temos negaliu panonsuoti, bet sugalvosim kažką penktadieniško, žinoma, daugiau turėsim elektroninės muzikos grojaraštyje, kaip įprasta penktadieniais. Šiandien tiek gero, gražaus ir prasmingo vakaro visiems. Iki.
1: Hector used the college, used its modern scientific equipment to conduct strange, forbidden experiments.
2: I'm with all of those right now. I said I'm fake with my baby. I got put onto the show by Madeline and JD on the, what's it called, the 303.

0: Vá.
1: Use Closeness. Alerta. Alerta. Alerta.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus šalyje 19 valandų, LRT Opus eteryje, kaip ir įprasta tokiu metu laida Sutemos ir aš Kristupas Naraškevičius, iškart dėkojantis visiems, kurie nusprendėte skirti laiko dar vienam Sutemų epizodui, žinoma, ačiū ir tiems, kurie iš jį pataikėte visiškai atsitiktinai, bet kokiu atveju kviečiu būti kartu iki pat 20 valandos, ką galiu pažadėti, kad iki tos 20 valandos čia eteryje tikrai nestiks bent truputį miglotų, bent šiek tiek mįslingų ir tikrai atmosferiškų garsų. Praėjusią savaitę apsilankė Šiaurės Anglijoje 10-ame dešimtmetyje. Šiandien kiek įvairiau, kaip ir įprasta, jeigu beje praleidote praėjusio savaitės Sutemų epizodą, labai kviečiu dar kartelį susirasti jį LRT radiotekoje, vos kelios kompozicijos jame, bet šios, na tikrai, suformuojančios tokį bent jau mano ausims ir ne tik ausims patrauklų vieni, bet tai, kas praeityje, kol kas ir palikime praeityje ir dairykimės į tai, kas skambės Sutemose visai netrukus. Čia ką tik išgirdome Brito Clark darbą Green Breaking, o iškart po šios kompozicijos iš Jungtinės karalystės nesitrauksime, nes elektroninės muzikos duetas Future Sound of London ir jų šių metų kompozicija Machines of the Subconscious nuskambės ištrauka iš albumo Environments 5, kuris pasirodė šių metų kovą. Albumas tęsia ankstesnių leidinių idėją Environments 5, tęsiant ankstesnių albumų nagrinėjamas temas, tyrinėja erdvę, laiką, dimensiją, kuri egzistuoja mums mirus, tyrinėja išėjimo akimirką, taip pasakoja patys muzikantai. Tuomet ir Vatican Shadow darbas Outrunning Machine Gun Bullets bei John Roberts su kūriniu Crash.

Projektas iš Detroito Doppler Effect ir Neural Impulse Actuator Mirror Neutron ką tik nuskambėjo. Kviečiu sugrįžti į Jungtinę karalystę Italtech, toliau grojaraštyje keli darbai iš jo visai neseniai išleisto naujo albumo. Pirmiausia, pagrosiu darbą The Ice is Thin, tuomet ir Undertow nuskambės. Mind Abandon, taip pavadintas albumas, pasirodė šiemet. Jeigu būtų maža, žinokite, jog yra daugiau. Tuomet ir lietuviški garsai iš Einiaus, darbas Echoes of Green, iškart po to ir Earth Tracks su kūriniu Nowhere.

Lenkų elektroninės muzikos kūrėjas, kompozitorius, įrašų prodiuseris Bartošas Kručinskis ir jo vienas iš alter ego Earth Tracks bei kūrinys Nowhere ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo, besibaigiant laidai Sutemos. Aš jį vedęs Kristupas, dar kartelį dėkoju visiems, kas skyrėte laidai Sutemos savo laiko. Kviečiu, žinoma, susirasti ankstesnius šios laidos įrašus LRT radiotekoje. Kviečiu susitikti ir kitą savaitę tuo pačiu metu, tai yra 19 valandą per LRT Opus. O paliksiu jūs su puikia naujiena, kuri bent jau mane labai pradžiugino paskutiniu metu iš mano asmeninio užsiračio buvo jau kiek pradingęs prancūzas Stretch, bet štai puikus, tikrai kokybiškas jo priminimas apie save ir žinoma savo muziką, tai yra darbas Async, kurį visai netrukus jums pagrosiu. Uždarys šio vakaro laidos grojaraštį Britė Cumeny ir darbas Dandelion. Kviečiu pasimėgauti, kviečiu likti kartu su LRT Opus. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.